0: Хайрликта, дослар, дипсиранливый сезон, баршагыз, нада 15 июнь, душанбе, иртенгэ, шейтапшро, без бирда, студия, сезон, баршагыз, на селемливый.
1: Селемливый сезон, нада, дослар, инде, кемнердер, кише, ай-яй, тула, бурап, килде, янгар, ишеп, китте, дисе, кемнердер, без ниякта, янгар, яума,
2: дура,
1: яй, мне радио, там лаушлар, без да. Сәлем нәрен жеткерәләр, хайырлы иртә, кышлар 12 июльдә Петродан соңына сайрамы бит дигәннәр. Нишләп тормын, җәмәгать беләсезме? Май айында, июнь башында әле хәттә, кышларның сайравы менә тәрәзәне ачмыйча да ишетелә иде менә безнең якта,
0: әйме?
1: Ә менә соңгара да ул кимеде хәттә авылда да менә бу елларда. Мин әйтәм, әни бигрәк эш сайрый башлаганнар. Эшләре күптер дип кенә яй.
0: Алар хәзер дә бала чыгаралар инде шырта башларда инде хәзер.
1: Шыртулары юктыр әле, ну бала чыгара башларлар инде тиздән җаны кайлар.
2: Әлле ниләр беләсез сез малай? Баралты кишәгә.
0: Орнитологлар.
2: Яу яу мауна әйткәннән яңгырны ишты дип әйтә алмыйм, әйме? Жуышлатты инде ул бераз. Но нишек фотога төшерде ул, нишек дөбір шатыр китерді малай, анысы кеше айруша шап, істе қалырлық, өтіп кірірлік етіп көрсетті малай.
0: Бала шақта да шоқ құрқытадыр ей.
1: Кеше шәлі баулы юлыннан барғанда, бұл мінәгіл көрініп тұра, міне бұ үлішінде яуа, бұ үлішінде яумы екен, міне бұлыттан яңғырның түшкенігіл әлі қоян көрініп тұра.
2: Біз бір түркім...
1: Ай, іште, іште, іште.
2: Бір түркім егітлер, ирақлар енді.
0: Әйе,
2: әйе. 40 плюслар деп әйтегенде басып тұрабыз. Ғадатта сөгіне тұрған ирақлар қатта бисмилласын еске шырды малай.
0: Башты бәсін сипап қойдыңыз ба?
2: Енді қатта телефондарыны шит қалып қойдық малай.
1: Шуның қадар болды әлі?
2: Ие, ұзақтап.
1: Вау, екен.
0: Құрқыта бейті ол?
2: Түге, сискеніп қойдық малай.
0: Шынан да, мына, ол түге, әйтен бейді, балашақта да құрқытадыр, түге, яшын дөмірдеп келе башласа, ол түге, күкіреу башлана бит әлі шулай.
1: Мен яшынынан бигірек ол бит шатырдай, шындай тауыш білен, мен шынысынан қорқайдым.
2: Күзгілерді қаплап қой, айтығыз енді телевизорда розетканы шығарайдығыз енді.
0: Антенаны шығарып қойырға керек. Біздің ұзған ел көршінің мен шулай телевизорын яңдырған еді, яшын соғып.
1: Бұлырға мүмкін. Біз әбейлерді, әбей енді барысында өз ішіліп қойайды, тек біздің ұлы үш бар еді. Яшын не башласа, біз башымызға яулық бәйлейдік, ол әбізәтіліне еді.
0: Әмен таған айрыша біләсім, нәрседен қорқадыр, әмін яшын яшын ауқытта. Балашақта қорқытып тұрғанлар еді, бұл шар яшынның, шарамай
1: болмайды. Оңлата алмайлар әлі, еші барлыққа келгенін, әм нәрсе екенін әлі қоманда, міне,
0: табиғат.
1: Юк дияңа оңлатма.
2: Көрушілер бар дейбет?
1: Бар, бар.
0: Райтонғаштарымыз арасында бар ма көрушілер? Язықыз әлі.
2: 8-9-17-85-55-91-5.
3: Альберт Хисматуллин.

0: Достар, баршағызына сәлем дейбіз. Ие, достар, Бұлға радиосын тыңдайсыз. Рүстем Ғайзулин, Эльвир Вильдан, һәм мин Илнар Юсупов сіздің сәлем дейбіз. Уянабыз, көзілеріні ашабыз дайымы, һәм радионы күштерек қоябыз.
1: Көзілеріні аштық бұдейміз біз?
0: Ашмаған болсағыз, ашығыз.
1: Енді, бұлақта көз ашық болайынды ол. Уянған мұй, уянмаған мұй, екінші
0: бәрсәлі. Нәқыл уянасыз олды бірсәлі бірсә.
2: Астрологлар кеңеші бүгінгі дейім әлі.
1: Астрологлар уята дейім әлі.
2: Яңа ой, әр уақыт яңа башланғышлар, барысында яңа биттен башлау, яңа планнар құру уақыты екен. Ақыл ішшенлігі һәм оралашу бірінші орынға шығар бүгін. Бұл күнді башқа келген идеяларыны тірке барырға керек. Олар келешекте зур оңыш алып келерге мүмкін сізге. Яңа танышулар, ішілікті ұшырашулар, яки достар білен ұшырашу үшін бик яқшы уақыт. Кішілер білен ұртақ тіл табу жеңіл болашақ. Саяхатлар планлаштыру, оқу башлау, шеттілер ирену, яйсе яңа мәғлумет туплау үшін де ең яқшы шыр.
0: Ой, бет.
2: Мінәсәбәтлерді көбірек иқтибар, жылылық, романтика тәләп етіләшек. Яшырын хисләрне ашып, ғашық болу иқтималы барды. Бұл шырда кішілер өзлерін көрсетірге, матур киінірге, стиллерін өзгәртірге ұмтылашақ, ижат кішілеріне илхам келешек. Оқшаға қораш бір қадар жеңілірек болырға мүмкін. Өзіңе сифатлы әйбір болу, бөлекләр ясау тілегі туар. Ләкин яңа ай күні зор шығымдардан соқ болырға кеңеш етілі. Нәрсешілерге ярай. Келесі айға, яки елға планнар язу, үпкелеріні ұныту, кішілер білен тыныш сүйлешу, іскі керекмеген әйбірлерден орыну. Нәрсешілерге ярамын. Конфликтларға кірірге, һәм тизгіне ашығыш қына қарарлар қабыл итерге. Әгер де сіз нендейдір ашығыш қарар қабыл итесіңіз, келейкім де эмоцияларға беріліп әйме, бұл мүхим адымны зинхар үшін бір-екі күнге кешіктіріп тұрамыз. Міне шул.
1: Қарайлым, нендей басында нәрсе келем, фикірді тіркеп қойу ма нәрсе?
2: Әгер де бүгін нендейде болса сізге фикір келейкен, оны язып қойығызды. Чүнкі ол фикір сізге онан соң ярдәм итерге мүмкін, һәм зур оңышқа
1: өтәрір. Мені өзімнің көп мі инанғаным бар. Ирін мі, аш блокнотыңны, аш заметкаларыңны телефонда язып қойынды тезис бұларақ, екі сөз білен не болса да. Юк бейтім, но бұл қадар гениал идеяны мен бейтінді ұнытмай ашақпын деймді, ұнытам, ана риска шыралмай интеген.
0: Ашуа бұл, ашуа бұл ғадетті. Битлз түркімі бейтін, ашуа диктофонға әзіп қоя тұрған болған жерлар.
2: Демек ердем ете.
1: Диктофонға язып қойу таралған, кең таралған әйбір енді. Жер язушыларға.
0: Йоқ, әмінен мұнда да фикірің мен қолсам, ашуа баша жерсін, қадірлі күнделік.
2: Мен бүгін ертең-ертең ояндым, хәтта йоқым да туйған еді. Рәхмет.
1: Қадірлі күнделік деп башланып кетті, ғадетте тіге ренжіткен әйбірлер енді.
3: Түбән Кама 102.6 FM.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Сөз байлығын арттырабыз, дұстар, сізінен біргелікте яңа сөздер үйренеміз. Бүгінде бізде шындай қызықлы ғана сөз бар екен.
2: Әйді, әйт, енді, әйт.
1: Әйе, дұстар, бүгін бізде тұлайық татар сөзі.
2: О, әйбәт.
1: Айым.
2: Әлікігі сөз мә?
1: Әлікігі сөз. Бұл сөзіне қолаңышылар бардыр бүгінгі заманда да, бүгін күнде де бәлкі. Рәт иту.
2: Рәт иту.
1: Ие, рәд иту. Рәд.
3: Рәд иту.
1: Рәд иту. Рәд.
2: Рәд.
1: Рәд иту. Күшткен әгіз жоқ ма?
3: Жоқ.
1: Рәд иту.
2: Әйде, оңлат.
1: Рәд иту аның оңлатмасы, бұл деген қоршы келу дегенім оңлата қабыл итмәу кері қағу.
3: Рәд флаг шыннан келіп шыққан мекен әлі?
1: Бәлкі шыннан да келгендір ол, ие. Міне, мәселен, мисаллар, директор менің ғаризаны рәд итті. Қыз оның мәхәбәті білдіруін рәд итті. Анарым, мәселен...
2: Итті дегеш нәрседір үшләді деген сұмана, ие.
1: Ие.
2: Рәд итмәді болса?
1: Қабыл итмәді, қабыл итмәді. Мәселен, ғайыпләнуші өзінің ғайыбын тулысынша рәд итті. Опровергнуть мәғнәсінде. Фәни фактлар бұл теорияны рәд итті. Инопланетянлары юқ, мәселен.
2: Бордыралар, мен қолса. Сізген ешік мені? Мен қолсыман.
3: Планеталар бар, аның бір әрісінде яшаушы юқ ма?
2: Мен қолса, ғалем ол...
3: Нөзілі бізгін айынды.
2: Ғалем ол иренілмеген индидір әлеттігі, ошылмаған, ұқылмаған китап. Оны көп мәгіне ұқырға тұрышысалар да, мен қолса, онда...
1: Жіберіп қорайлар бүтін ракетлар бар.
2: Жіберсәлерсің.
1: Ғаламға қадар. Шалар, шауын тек Марсқа...
2: Мен қолса бордыралар.
1: Әлі қоманда.
2: Мен шулай дей бөлім. Мен шулай дей бөлім.
3: Бар-бар.
2: Бардыр-бар.
1: Ә, шуан көрі барып жеталмайлар дыралар, еме?
2: Әй, тігілер. Ха-ха-ха, қазір мүне?
1: Интернетті сөндіре біз тігілді. Отыралар, ойда мәселе.
2: Шып жетмесіне, қала?
3: Йо, алар бетіне тігі. Біз алар үшін шекілді, балашаға шекілді дінадыр деп өлем мен тігі. Біз тігі, біздің планеталарға қорағанда көпке яшырай қабыр. Біз мұны мұздық енді, деп бізден күліп отыралар дыралар. Әйді, әйді, тұрышығыз, әйді, әйді, әйді, үйреніңіз, үйреніңіз, деп.
1: Әйтуің, ол теория бойынша, ғалимдар бұны дұрыс деп әйтірге мүмкін.
3: Рәт итмейлер, еме?
1: Йоқ, рәт итмейлер. Чүнкі барды үшінде планеталар, еме? Аларың бетінде ойырмасы, мұны тігі планеталар орасы километр шақырымлар білен саналмай?
2: Әйе.
1: Нешедір тігі световый
2: сметтік,
1: яқтылық білен санайлар. Хәм қойбір планетадан қорасаңды, мәселен, біздің жер шарына, еме? Біздің жер шарын ешек барлыққа келуіңгіне көрешеклер әлі олардай. Уақыт бүгінше әміне шындай. Теория бар. Қойбір планетада енді келешекні көре алалар, мәселен. Уақыт түрліше бара. Мәселен, біздің әйтек жер шарында нешедір ел бетінді бара, мәселен. Бір 10 ел деп әйтек.
3: Илнар, тоқта әлі.
1: Бір планетада ол бір сағат қалған
3: мәселен.
1: Мұны ғалимдар әйті, астрологлар әйті.
3: Ол ғалимдар алыны барып көргенлер ма? Алар фаразлы ма? Әлі алар аны енді фәнни яқтан ашықлау деп сүрейлер ма?
1: Фәнни яқтан ашықтылар.
3: Нешік ашықлы алар?
2: Тикшерінілер
3: бойынша. Нендей тикшерінілер бойынша?
1: Время пространство деген әй бір, гравитация деген әй бір, кім әлі алын тегі, барай біт әл біреу?
2: Бүтін
1: әйбір.
2: Оны бетінді біне бүгін ғына үйрене башламағаннар.
3: Міне мен инетмен апландетянлар барлығына ұшанам, әйме? Әміне мұнды фәнні ұшандырмайым менің егелі.
1: Шанасын?
3: Қоян бірсін әрін ол, бізді екінші планетадан нешік көргеннәрін.
1: Йоқ, әгер де қорасаң деп әйтуін.
2: Йоқ, олар бет шағыштыралар міне шындағы планеталарының қойшан нешік барлыққа келгенін. Әм неше 100 мың йыллар. Яшығанын, әм біздің жер шарын.
3: Ол планеталардың қойшан келіп шыққанында алдына ала қоям білі, шахи тұлған бала.
2: Тикшіренулер бойынша үсті.
1: Солайық бұна теория.
3: Сен үшін ізбат итер ма мұна бұ теория?
2: Мені шанам.
1: Ізбат итер үсті.
2: Мені шанам.
1: Мұна біз жер шарында, ебет, қияшда, мұна, мәселе, нұрланышлары бізге қазір үк барып жетмей, ебет, көп мәдір уақыт ұзғаннан соңына барып жетті. Біз, мәселен, көре алабыз қияшта спешкінді деп әйтегенді. Хәм көп мәдір уақыттан соңына бізге барып жетті, ебет.
3: Но секунды білән келіп жетсе, хәм біз...
1: Секунды білән келіп жетсе алмай.
3: Сақлану болмаса, мән жесары яшы алмасы.
1: Йоқ, секунды білән келіп жетсе алмай. Шуан көрі, аның өтігі, ұтның да, нұрланышының да, өзінің кезлігі бар, әйе.
3: Ансы білен келеші,
1: әм? Мені шыңнан шығып әйтәдер алар.
3: Яра-яра.
2: Оны сенің білен мен ғына түгелендір үстен. Бұл үлкәді ұзақ еллар түрлі тәжірибелерге таянып, үшлеушілер қабар ете. Шыңа көрі, мен ұшанам.
3: Әміне мұнсына ұшанасыз мұсың? Мұна мәселен, біз яшын тұрында сәйшкәнің бек батайым ә? Әді сөйләген едедіп яза бір радиоңаушыбыз. 1957 жылының жайында яшын тәрәседен кіріп, үй тубас тубәсін тишіп шығып кеткен, әлі яры янғын шықмады деген еді.
2: Ұшанам.
1: Неде тезлік бәрі шығып шыққан енді ол?
3: Айы.
2: Ұшанам.
1: Әкірін басы яндыра.
3: Өмә ұштырғанлардыр енді.
1: Тишікні қыплағанлар.
2: Сен ұшанмайсың, айма?
3: Мен бит ұшанмайым да деймедім, ұшанам да деймедім.
2: Сенің тіл түбің нешек тір
3: башқа? Менің тіл түбімні білер кәлесің, Әлвира аузын ашып қарай керек.
1: Битвы экстрасын сұп тұрай керек.
2: Рахмет.
4: Болғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрына мәғілімә, достар, бүгін Татарстанда ұмысын шамбылы күн болашақ, қысқа уақытлы яңғырлар да күтілім. Жел біздің түн яқын шығыштан секундына 4-9 метр тезіктек, шөйшен 15-17 метр ағадар шытырген мүмкін. Күндіз 23 градусын алып, 28 градусын ағадар әсі болашақ, басында 20 градус жылы магнит қыртыныш, 2 бал.

0: Қайырлы ерте, достар, баршаңызға да Бұлғар радиосы ертеңгі шай тапшыруы біз сізді сәлемдейміз, достар. Екінші үш сағатында башлап жібереміз. Кімдеріңді тұрған, оянған шайниклеріңізді қойғансыздыр. Әм, әйдегі зәлі бүгін күнге де көз салып өтек.
1: Әйде.
0: Бүгін, достар, бүтін дүния жел күні. Бұ экологик бейрәм 2007 жылдан берлі белгіләп өтілі. Ол Европа жел энергетикасы ассоциациясы һәм бүтін дүния жел энергиясы советы инициативасы белән барлыққа килә.
1: Мин жел тегермәненә гел шоққатайды менде. Қызығаймы? Шул жел Еленіңлер үшілі.
0: Менде шаққатадар еметінім, әжел болмағанда, әлік нешек ұн ясағанларым екен, ол беттенді.
2: Жел күткенлердір енді. Кімдір ойлап тапқан бетші, оның ой.
1: Е, алға таба девам етек, Россияда юннатлар, еш натуралистлар қаракаты ұйышқан күн, ел сайын 15-ші июнде белгіліп өтілі. 1918 елінің 15-ші июнінде Мәскеуінің Сокольники паркында дүниада бірінші тапқыр балалар үшін мақсус биостанция ашыла. Нәқ мұна шушы күнні оқытушылар балаларыны табиғатны күзәтірге бірінші тапқыр орманға алып шығалар.
0: Сен де болдың тұрмыз мұл атыратта?
1: Жоқ, ондай да жоқ емес.
0: Табиғатқа шығадыр едік.
1: Рәхәтләнәйдік.
2: Бүтін дүния хәйриешілік күні. Рәсми болмаған бәйрәм дүнияда 2010 жылдан берлі белгіләп өтіләм. Бүгін шит кіші янына барып, бүтін дүния хәйриешілік күнендә катнашуыгызны аңлатып, аңа зур булмаган сумма бирергә, теләсә кайсы хәйрия оешмасында волонтер булырга яисә аларның берәрсенә зур булмаган сумма бирергә була.
0: Бүгін шулай ук, дуслар, халыкара саф һавада йөрү көне.
1: Йылмаюның көше көне. Йылмаюның көше хакында ишеткәнегез бармы, дуслар? Бу бәйрәм, рәсми булмаган, чөнки йылмаю кәйфне күтәрүгә, кешенең хәлен яхшыртуга һәм тирә-юндагыларга шатлык бүләк итүгә багышланган. Төрле илләрдән килгән энтузиастлар бу көнне тренинглар, йылмаю фестивальләре һәм белем бирү программалары үткәрә.
2: Ират җитешсезлекләре бәйрәме.
0: 1917 жылының 15-ші июнінде Қазанда Мүсілман социалистик комитеті Қызыл байрақ газетісін шығара бастайды.
1: 1984 жылының 15-ші июні СССР Жоғары Советі Президиумы указы негізінде 1 сентябрь бүтін халық бейрәмі білім күні бола. Шул уақытта СССР-да 1935 жылының ортасына қадар оқу жылы башлануының түгел датасы болмай. 1 сентябрьден соң 1-ші 3 сынып оқи башлай. 4-ші 7-ші сыныфлар мәктепке 10-ші июнде, 8-ші 10-ші сыныфлар 20-ші июнде келе тұрған.
0: Жер ортасында. Күн оқисы кисін енді.
2: Халық сынамышы болайырақ. Әгер бұ күнні орманнарда қойын жиләге, һәм жер жиләге көп болса, қыш бик суық, һәм жиллі болашақ деп шанғаннар. Біріншіден жай күні жиләк болырға тиеш, қыш күні жил һәм суық болырға тиеш.
0: Мантық! Тұры келе. Туған күндерге көшсек, бүгін өзінің туған күнін белгілей Камал театр актрисасы, Татарстанның халық артисті Зүлфира Зарипова.
1: Һәм хезмәттәшебез Лиана Мәрдәнованың да бүгін туған күні. Лиана, чын көңілебездән құттылаймыз.

0: Бұлғар радиосы ертәңгі шай тапшыру, достар. Қазір біз енді каникулларының қызған уақыты, түрлі-түрлі яңалықтар шығып тұра бүрік. Нәрсе бетәсі келе енді? Уяу болығыз енді, достар. Бүрік балаларығыз білен аңлатма аштарын ұздырығыз енді. Өзігізді яқшы мисалар көрсәтігіз. Юғысанда көріпіз бет енді түрлі шақлар шығып кетелер анда, саббұртлардан енерді өзірге бүрік қаққан ұтырдарын мағыз.
1: Каникулларын қызған шауық түгілдір әлі елінар?
0: Нәрсесін қазір?
1: Әлі тігі каникул қызған, мәселен тігі, яшырақлар үшін енді кімдір әлі? Имтиханларға әзірленедір әлі, оқырға кірірген, итерге тігі. Бүтін нәрсе үшін мәшақаттар біткеннен соң, бүтін үсі де ел еткенде қыза башлар енді ол каникуллар.
0: Бәрібір сақтық шараларды ұмытпаса керек.
2: Әлбетте, достар, бигрәк тә балалар белән табиғатқа шыққанда, инде яңалықларны искәрәсездер, күрәсездер, оқыйсыздер. Зинһар өчен бу инде балаларга карата гына түгел, өлкәннәрдә менә су буйларында, су кергәндә дисеңме, урманда дисеңме, кайда гына булсагыз да, иң беренче чиратта сәламәтлек, саклык чаралары, куркынычсызлык хакында онытмагыз.
1: Ел саен шулык бер хәбәрләр торала. Сабак алучылар күрәсең бик күп түгел инде.
0: Менә якты мисал, Казанда шундый хәл булган дип әйтик инде. 10 яшьлек малай куян тапкандыр ул, әйбит, үенә кайткан наручниклар алып кайткан. Наручниклар.
2: Әйе, шуннан.
1: Бәлки үйдә яшерелгәнне тапкандыр ул.
0: Дудым бында алып кайткан дип язган. Әйбит. Һәм шуннан бу моны тикшереп карарга уйлаган. Әбисе моның мөмкинлекләре шикле икән, беренче группа ятып тора икән. Бу егет тикшереп карарга уйлаган. Тотканда әбисендә үзендә наручникларга тагып
2: куйган. Электрип куйган.
0: Электрип куйган. Сүте алмаган.
1: Әле ол сутырға тырышқан сайын ол тағында қатырақ қыса бетәлі ол нарушниклар, әйе.
0: Аха, әм шуннан соң нешіктір телефонны алып шалтыратқаннар келгеннәр мұнда ашығыш ердім.
2: Құтқару қызметі.
0: Құтқару қызметі құтқарғаннар. Міне шул. Мұнда бетінді әти әниде үйде үйок бетінді алар көресің. Зе әште, е, қоя, әбейсі білен қалған енді.
1: Қоян тапқан деген сияны?
0: Әйтесіне. Шыннан да.
1: Жерде аунап ята тұрған бір тұрған бір қарағанда.
2: Бәлі ояқ астында деп юққағына әйтмейлер. Әміне бұ яңалықта бәлкі кімнергәдір ердәм етер. Дәулет қызметләрі порталында сентябрь айынан қызыл түйме барлыққа келешекті.
0: Неше әтірге?
2: Ол қызыл түйме, міне, әгер де сізнің енді аккаунтығызны ұрларға тілейлер екен енді, ейсе башқасы-башқасы, шушы қызыл түймеге балып, басып, қырғалдарлар хақында хәбәр итеп була. Міне, шушыңа ғына басасың, һәм бүтін банклар, кісі телефондар операторлары әйімі барысы да сенің білән нәрседір болғанын біліп тұрашақлар дейді.
0: Сос шекілі.
2: Әйе, сос шекілі бір гене түйме, шул түйме барысына да хәбәр етешек дейшті қызметтерге
0: дейді. Қарсыған барында нәрсе болды сізге, нәрсе болды дейді.
1: Бұл интернет тұтмаса да үшлейдір инде, ма?
2: Үшлейшек дейлер, әйе.
1: Әйбәт.
2: Тиз арада хәбәр итеп булачак. Ул бит инде була кайбер кешеләрнең мәсәлән кыргалдарлар алды башлады ди мәсәлән инде әйме. Кодларын әйтегез һәм башкасы һәм башкасы элегрәк бит әле ул һәрбер банкка барырга кирәк идеме, шалтыратырга кирәк идеме? Бары бердә ул бит инде вакыт үтә. Ә монда бер генә тиме. Ул барлык банкларга да һәм операторларга да хәбәр итәчәк.
0: Кеше син шлабламы икән мәсәлән, лавит инде шундый очраклар күрәбез, игътибар итәбез. Тиге әбиләр мәсәлән анда тиз генә анда банкка барырга кирәк, акча салдыра кирәк. Кешеләр аңлатып карый аңа, юк бит инде бу кыргалдырлар.
1: Күзе томаланган инде.
0: Ие, ышанмыйлар, менә шул вакытта ничектер аларга ярдәм итү сарасында.
2: Кешенең кызыл тимәсе, белмим инде, Илнар.

0: Ұқса тәқдем еті.
1: 12 сентябрь Татнефть-аренада.
0: Болғар Радиосы Фест.
1: Популяр жыршылар.
0: Дәртлі жырлар. Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрітік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тұна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 6 ураны 42-й ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешік ләу 6+.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Bazan yollarında ni xəllər var ikən.
1: Əyə, əyə, qus salıb gəldim. Hazır Yandex Bükülər portalı bizə 3 günə baldı. Тик шулайда мина біз көрәбіз, юл түзіклендіру үшілері біздің көзетілі Ершов ұрамынан Карл Маркс ұрамына көшкен дәрек ұран бетінде мина мұнда біздің Миллини Куперіне мініп кетесің бетінде Вишневский ұрамынан да юл түзіклендіру үшілері хәм бүткі жиылған. Шоқ тегіна қойды.
0: Неліктен кіріп болғандыр бұ традицияға енді ұжы деп айтты. Менім көстіше еңілік авиатүзіліш районынам. Баштан айынды ол біздің тіге квартал білен авиатүзіліш орасындағы Петр Виттер ұрамында екі яқта да екі яқ үнәлісті да бүкім кварталға таба құйы қызылырақ білен көрсәтілем әм нендейдір үндәу тамғасы бар мұнда опасный участок деген.
1: Міне су яқ бұлақта біздің юл транспорт қалекетті болған достлар міне мұнда Бұл біздің қоя таба. Аха, бұл біздің Тинчурин театрына таба қаракат еткенде. Барында.
0: Зор Крыловка һәм Вахитов урамнары киселешкән урында.
1: Аха, бүке.
0: Бүке, шуақты түрлі юнәлештерді.
1: Шулай ақ біздің ғадаттағы шейінді дәрвіштер бестесінде бар әзірек көзетілі бүке бұл біздің Қазанға таба қаракат еткенде.
0: Сәйдғалиев урамында. Әм сұл яқы бұлақ Құра, ютыға тамғасы бар, юққа шықты. Әлі таралыстығым екен әлі.
1: Яқын айтсаң барлыққа келі ол, ирақ айтсаң бәлкен жіктір. Қой, ойны.
0: Әрі, айтырып, ойнап тұрмай біз енді. Юлларда соқ, иқтибарлы бұлығыз, тәртіп ішті бұлысын, ашықмағыз. Социал шелтерлерді ашымды қабар таралдым. Юқиди қызметкерлері түрлі регионлардан Қазанға ел тұтқан, олар бик көп болашақ. Деп әйтілер, әлі дұрыс, әлі жоқ.
1: Низбеттен бе?
0: Әй, шыңа көрі, иқтибарлы болығыз, ярай ма?
1: Қора берігіп.
2: Сәлемдер де оқиғалы, Рустам Елвир Елнар, қияшлы матур ерте білен сізіне, Құдай шифалы яңғырлары білен сүйіндірсе, сіз жылы сәлемдер, яғымлы тауышларығыз білен ертелеріне емлендіресіз. Біз сізіне сағынып, күтіп, олабыз, хәм ератып, тыңлайбыз, ішләрігіз әрі уақыт оң болсын. Бүгінгі күні біз шатлық сүйіншілерден ғана тұрсын, юлдағыларға хәйірлі юллар, юллары әрі уақыт оң болсын, фәріштелер сақлап ертсіннер, ертөкелі Бұлғар радиосын тыңлаушыларыны сүйіндіргеніңіз үшін бек зор рәхмет, жылы сәлемдерім. Сізге яқынларыма, олдашыларыма, әм бікті. Бұлғар радиосын яратып, ұнлаушы дусларыма, класташыларыма сізіні құрмәт етіп, ерікліде яшаушы Елзи апағыз деген. Шылайық біздің қали тавыда сәлемнәрін жеткірген, қайырлы ерте ертенгі шейлер, сізге көңілі ұңышлы үш отнасы тілейім, рәхмет барымызға да шылай болсын. Сарманға, туған олым күлмәтке, үлкенлерге көп сәлем, сізіні құрмәт етіп, сарманнан токер қали тавыйығыз деген. Қайырлы ерте ертенгі шейлерім Елвира, Рүстем, Елнар, матур тыныш үш күнләрі тілейім, Сізге көп сәлемдерімді қабыл етігіз. Сәлемдерім Көкмара районы яңа сәрдікті яшаушы ұнықларым Сайфыддинова Алинеге, Алисеге. Алисенің әлі кеше туған күні де болды. Балаларым өссәләр, бәхетлігіне болсынлар. Әтілері де мақсыз сәрби операциядан исән сауғына қойтсын. Амин, сізіні құрмет етіп, Найляпа Қазан. Әм, қайырлы. Ирте иртенге шей. Біз сәлемдәрібізні, сізні дайыми тыңлаушыларығыз жеткіребіз, оныға біз Ясминеге де жіберебіз, біз оны тазалық, бәхет шатлық тілейбіз, біз оны бекер отабыз, дәуәнісі Мүнире, дәуәтісі Айдар, деп де язғандар. Міне шушындай сәлемдәріні сізді де жеткіре аласыз, дұслар. 8-9-17-85-55-91-5 номерін ағына язырға керек.
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәләрі ой-ой сыйфатлы көріне.
6: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян алырға соңаны.
7: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум класында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
1: Бүгін Татарстанда алмашыншан бұлтлы күн болашақ, қысқа уақытлы яңғырларда яуашақ, яшынлы яңғырда күтілі, жел күн яқын шығыштан секундына 4-9 метр тезілікті күшейшен 15-17 метр аға дәрежеттерге мүмкін

күндіз 23 градусын алып 28 градусыға дәр ісі болашақ қозында лігімеліларда 20 градус жылы магнит тұратыныш деп әйтіп болмайын достар үш болшыма көрі сәлеметлікке ехтибарлы болығыз. 91.5 FM.

0: Әй-әй-әй, достар, біз әлі бұл ертәңгі шейлер Бұлғар радиосында. Біз сізді сәлемлейміз дүшәмбі 15-ші июн.
1: Сәлемлеріңізді қабыл етіп алыңыз. Егер де сізнің сәлемдеріңіз бар екен, сіз де жолдаңыз, біз жеткіреміз адресатына.
0: Илгер әлі салқын болып кетті.
2: Әй-әй, студияда Үстіндері шықты үшіліп тұрып. Қайырлы ерте болсын деп яза радио тыңлаушыларымыз. Ертеңгі шейлерім исәнлермісіз, исәнмісіз. Оңышлы, бұршыларсыз күн, көңіл тынышлығы тілеп, бауылы есіргеп хабар бересізге. Ауылым іплеп күне яшеп, ішлеп тұрамыне. Аллаға шүкір, біраз яңғыр яуып кетті, бек құры бізді. Оланың рахметі білен яңғырлар күтәбіз. Тырышып қырда ішлеуші хужалық егітлеріне сәлемлер, түзімлік, сәлеметлік тілеймін. Ауылдашылар, саулық сәлеметлік сізге. Шушы күндерде 50 жылдан соң ұшырашуымыз болды. Жылы, көңілді ұшырашу болды. Сыныпташылар, сәлем сізге. Баршабызға ең ізгі тілектер білен Исіргеп Сирина апа Башқұртстанның Илиш районы Тотыш ауылына көп сәлемдер деген ол фотосында юллаған біз бұл деген.
0: Өзгергендер ме, шулық ма, тегі шоқмалайлар бәктепті оқыған егіт болып, ирад болғандар бетінде шулай
1: қылықтар. Бірде өзгермегендер шекілі еп-еш бек мотор фотода мотор тізілшіп тұралар, субхан Алла дейп күна қараймыз.
0: Көз тимесін, бірік.
3: Лилия Римадинова.

0: Бұлғар радиосы ертәңгі шай тапшыруы, достар, алға таба дәвам етәбіз.
1: Әйем, біз енді бұл шығышта сізге екі ұлық тәғдим етәбіз.
0: Әйе, қай келіу тақмақ келіу сәқифәсі.
1: Шатланыр едім, мен қазір урманда жиләк жисам.
0: Шатланыр едік, сол бітіні бізді.
1: Шатланыр едім, мен қазір урманда жиләк жисам. Бұл біздің екі ұлық болыр. Шушының дәуамын үшінші дұртанши ұлын сіз қыр уақыттағы ше өзігізше фантазиғызны ішке жегіп язғаннан соң бізге жіберерге ұлыларға ұнытмағыз 8-9-17-85-55-91-5.
2: Әбіздің вариант?
1: Шотланыр едім, мен қазір урманда жиләк жисам, шулай деп, қиялланып, іште план тутырам.
2: Мен абынысы бізге яқынырақ. Урманда болсам да жиләк жемеймінді мен.
0: Нәсәсі?
2: Ауызға жиып аламын да біраз. Яратым жерға. Жиләк дегеннен, кеше мен шындай түнлі қайттым, енді 12-дан соң.
0: Аха.
2: Үйде бүтін кіші жұқлы дейді, бізге әтиенлер қонаққа келгенде. Ә, мен шыпыртқына үйреймін фатерда.
0: Тауыз шығарым.
2: Суытқышын ашып жіберсем. Суытқыш, табет енді түрлі ризық. Ә, көзім түшті. Суытқыш ішігіндегі бір банкыға. Анан елмайы шып тұра. Ауызға сұлар келді.
0: Виктория.
2: Бірінші Виктория, әм қойын жиләгі.
0: Сен қазір ұтырап?
2: Ұтырап төгіл. Сонда басқан келеш кіне. Суытқышның ішігін ябырға да ұнытып.
0: Юып татырмадың?
2: Әне ұғандырындан. Юмаған болса да әне жиған бі дейін. Соны сап салқын қойын жиләгін. Ұшқа бір дұрт мешінді түшіріп.
0: Аха.
2: Қапқаным ауызда фейерверк. Салют аттым алай. Уф.
0: Тағым,
2: мен сөйлегенде шәшіремеймін сізге.
0: Шәпшірей. Не білән іштің ішіп қойдым ма тағы? Кефир білән, нәрсе білән?
2: Нәрсеге?
0: Ол коктейль болап еді, йогурт.
2: Йоқ, лай енді тәмін бұзып. Болды.
0: Йоқ, сенен болды, біздің болмады.
2: Сын сен бет енді. Еңнен шықсаң да жилек табасыңдыр.
0: Кеше түшкен еге, малай білән.
1: Не шықсам?
0: Бір ексі үлгіргенлерін тезіне қып-қып-қып.
1: Ашады
0: Ә, бұшқыға су тұтырдым. Кешірге су бұла ала берса.
1: Бұла, әйбет, әйбет. Кешір де өсе жилек те бұла. Дүния түгерек.
2: Ол кешір түртті бұсы қалы ек па?
0: Әзірек түртіп келе башлады.
1: Әйбет, әйбет, әйлер.
0: Шу жилегі
1: де бетті. Шу үлән түгім бе? Йоқ, қатын көрсәттім. Әуінсі кешірді.

0: No comments.
1: Qué guapa, qué guapa.
0: O sea, Тональ стаса тұрекілден... Тональ стаса тұрекілден бітәлі.
2: Но тональ стаса тұрекілмәсік ты білесің, малай не білесің. Ней, мен бір сұнай дәсі келі. Ринат әфенді өзі айрым бір жанр, малай.
0: Мен білесің мәсіне біле отырдым.
2: Нәрсәді?
0: Башта бір түркім бар иді бізді Россияда.
2: Аха.
0: Та-дам! Сындырақ деген еске түшті.
2: Па-па!
0: Ай-ай-ай-ай. Анары мен айтап, құралы жұртасында Брат киносын бізді Татарстанда түшсәлер, саундтрек етіп алырға бұла бұл жырны. Нары енді не? Нары па-па.
1: Ту-па-па!
2: Әйбәт мен, жәмәғат!
3: Исте қола ма? Қола. Бошқалардан ойрымланған ма? Ойрымланған. Бошқа күші білен шоғыштырып қорап, қорарға керек ма? Керек түгіл. Мина қолса, хәр кімнің өз стилідір. Кімдір қабыл ете, кімдір қабыл етмей. Бары тек шулғына.
2: Ринат Ильфанов. Өзі бір жанр.
0: Ике елік.
3: Шотланыр едім. Мен қазір. Орманда жилек жесам.

0: Тоқмақ кино.
1: Достар, бик көп вариантлар келді, бик көп яздығыз. Әфәрин сізге, әр уақыттағыша біздің радио тыңдаушыларымыз. Алар мына қарбысын тұтып, мам-мам-мам деп пәпейтерлік. Субханалла, машалла.
2: Шулай айтырмыз әлі бір. Илмира Резиде һәм Зүлфәт язғандарын сайладық.
1: Һәм сіздің иқтибарыңызға тақдим итәбіз.
2: Әйдә.

0: Сияксіз тіл не деймес?
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді әуізәге, әм Зәкі ұрамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Хауа тұрышы тұрында мәлімет. Әйе достар, һәм бүген Татарстан алмашын жан бұл үкін болашақ, шылай қорыны білән, қысқа вақытлы яңғырларда яуашақ деп барады бізге синоптиклар, жел біздің дүния күн шығыштан секундына 4-9 метр тезілікті күшейшен, достар, 15-17 метр қадар жетерген мүмкін, күндіз 23 градустан алып 28 градусқа қадар ісі болашақ, қазандалығы метрларда 22 градус жылы, магнит 3 бал, сәлеметтік қиқтибарлы болығыз.

0: Кайфм. Иртәнге чай. Хайырлы иртә. 15-нче июня.
1: Әйе, июнь, дослар. 15-ші. Барығызның да кайфлары көтәріңгі болсын. Біздің студия бізді бик матур етіп, шешек бәйләмләрі отыра вазаларда. Бірсінде оның қырыш шешеклері болса, екіншісінде пионнар, шолма бош дейлер, енді оның татар шаймы. Шындай матур. Шындай көңілі, шындай рәхі, шындай шейгі ерте. Сізнің да кайфларыңыз көтәріңгі болсын. Дей, біз ертәңгі шайлар Бұлғар радиосында эфирнім дәуам етіпіз.
2: Мен көп та керек түгіл енеден баласын, айма. Ол тұрға көзіне еркелесе қияфәті әлі, аның істі келе біт әлі?
0: Істі келе, е. Қайын жилегін азғына шекер құмы білен қошып болғатам да, контейнерға тұтырып, суыт қышқа қоям. Әлі бік қызу үш үсті. Нарат күркәсі жиябыз, қайнатма языбыз дей.
2: Нарат күркәсінден?
0: Нарат күркәсінден.
2: Ашап қарағаныңыз бар ма?
1: Бар.
2: Тәмілі ме?
0: Бір тапқыр бар бұғай, е. Нарат күркәсінден.
2: Бұғай?
1: Ашқыл?
0: Е, болды, өзіншелікті.
2: Тамақты біне отырам ол?
1: Утро деп айтмайм, тәмлі. Тек тіге хәр күн сайын ашай тұрған түгіл енді. Бір тіге аппетит ашарға әйбәт. Менім үшін шәхсен шулай.
2: Аның сиропыңа тәмлі мүсін, әлі күркәлері өзіде ашаламаның?
1: Әгер де күркәсі емұшақ болса, анысында шәйін есің енді. Тәмлі.
0: Аңнан ясын бір, торт шекілдей бірлер, сондай баллы нәрселер ясын ма?
1: Кімге? Кімнен? Нәрседен?
0: Нарат күркәсі вареньесіннен, қойнатмасыннан.
1: Білмейм. Ошалардыр бәлке сироп етіп.
2: Мұна, сен бұлай, бірер торт сатып алды, айма? Үстегі кремнарын сыпырып түшірді.
0: Шуны?
2: Шуның тегі сиропын яғып, күркәлерін тізіп, өзім пішірдім дейсің аңнары.
0: Пішіп қыра керек. Лайфхак, дұстар.
3: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Бұлғы радиосы ертәңгі шай достар алға таба дәмам етәбіз сізімден біргәлікті. Рейтін ғашыларымыз да ертәңгі сәлемлерінде юлдейлар, сәлем-сәлем депте язушылар бар. Қасияқтан кімге юлдейсіз алынсында язырға ұнатпағыз достар бірік.
1: Әм жилек үншеттәсіз дегенедік бітәр, әйі ме?
0: Әйі.
1: Контейнерлара салып, суытқышқа тұтырам дейді, әйі ме? Суытқышқа суытыр үшін әм, әлі әскіл үшін әлі тұңдыра тұрған үшін әм екен?
0: Тұңдыра тұрған үшін әм.
1: Аха. Тоғын нендей вариантлар мұна? Қазір жилек темысы қозғалайынды ол, жилек арты жилек. Жилекте жилек болашақ мұна қолса, бүтін ел уақытларын тігі жилек жіні қолған кішілер, оларын көзіне әліге бір нәрсе көрінмей ешек.
0: Енді олар
1: сиялы. Жилекләп, жилекләп, жилекләп, жилекләп, жилек жиі бітірмеше.
2: Тек қой бір күші әлде тоғын болсын, тоғын болсын, тоғын, тоғын деп, тегі бұлған үстіне тоғын да жия. Онансын қоя қоярға білмей, онансын сізге жилек керек түгілмі, жилек алып қойтқан едік деушілер де болады, онансын тұндырғышта бүтен әйбірт соларға ұрын қолмады енді, шыл жилек білен шыплап тұлды деушілер де болады.
1: Нәпсі?
2: Шикер жеткіріп болмай бәйелер деп онансын тұтыналар. Әміне бұлар шындай танышларым, міне олар білелер. Мәселен, 2 шилек жилек жете бізге дейлер. Мәселен, 7 литрлы шилек. 2 шилек жете, оның көп мәдірін тігі шекер құмы білен бұлғатып қоялар. Қой бірлерін енді контейнерларға салып қотырып қоялар. Хәм бошқасы, хәм бошқасы. Қой бір күші үшін онда мұны әйде болсын әлі әйде мұнын нәпсі деген әйбір бар, әйме?
0: Әші қарап сатсан құлам екен аны.
2: Бұлай
1: Қазір чатлар бетінде түрлі мессенджерларда, анда мәселен, жилек сатам керек түгілмі деп язуға, енді шынды қалы бітірешеклер.
2: Әм ең қызығы шында, жилекні қой біреулер шынды тігі метриклеп дейлерінде, әміне тігі шубінде салмайша енді, шынды енді мен әгілі шип-шиста етіп жигалар. Қой біреулер тігі үстінде үрілері болса, осында шуб. Лірек, әм оғырақлары пішмеген рәклерінде тұтыра. Сіз, достар, сатып алу яқылымы, әлі өзіңіз жиіп қойту яқылымы. Язығыз әлі ұлқақтада 8-9-7-85-55-91-5.

0: Құрметті радио тыңдаушыларымыз, біз жилек қалпында сөйлесеміз. Жилек жию, хәм оны сақлау, ішкерту, хәм башқасы, хәм міне нәрселеріні істе тұтарға керек дей білгішілер. Жию уақыты, жилекні жию уақыты ертеңгі яқта, ейсе кешке таба болса, яқшырақ дей, күн артық іссі болмағанда, құйош қыздырғанда жилек ке баруғына түл ол инде сәлеметлікке де зиян салырға мүмкін әйме? Қуяш...
1: Мен айтам, балыққа барған кебек, балыққа да ертеңге яқты
0: барған. Хәм жилек тә тезірек бұзылады.

0: Бағам бір момент тіге қой оқыт кісілерге шоқ қатасын айын тіге. Боқшадан үзіп алған жилекіні жимышында тезірек еуіп шай қатып ошарға тұрышалар. Ей, қабіреулер. Әқырға шыққа іштігінде жилекіні тұрып тұр ауызға.
1: Міне шуңа көре, еуарға кереклігі тұрында да ескертелер, шын кейінді ол тышқан бізгегі бұлырға да мүмкенділер. Түрлі ауруларда бұлырға мүмкін ол өлен арасында нәрсегіне 20 витинді дейлер, соқ бұлығыз дейлер. Шоңа көрі, әгер дейінді сіз шыннан да ешіктір тігі құрқып қоласыз екен, нәрседір тігі шекленесіз екен, шыннан да үйге қойтып, еуіп, шуннан сыңына ошағыз дейлер. Но витинді қырда тәмілірек витинді ол өзіңіз білесі жемеғе.
0: Шулай итті шул. Әм басқа керек, әм басқа керек, әйме? Әм бұты керек.
2: Бұты нәрсеге?
0: Ісі болса да.
2: Нәрсеге?
0: Йылан бетінде сенің мойныңа секірмей?
1: Йыланнан ғана түгіл, ол толпанлардан да, шүпшелерден да, болқыртларынан да, хәм башқасынан да, хәм башқасынан да. Орманға барғанда ябық кием киегіз, шолбар болағын, түгі итектен бармасқа дейлерін деймі, трико ейсештан шолбар киерге, хәм болағын ұйық үшіне, носки үшіне тұғып қойығыз дейлер.
0: Скотч бүлін де барап алығыз.
1: Хәм бұты киерге.
2: Ирек жерға барасың өтінде, әгер де сен әлігі олда тұрасың екен, жасың екен, мәсілін, не бейт? Қайбір қырларда, тегі басуларда бұларға мүмкін деп айтуым. Сіз советтан сұрағыз, оғыладылар ма, сейптілер ме? Әзір болып тұрғайын.
0: Ол яғыда бар, әйе.
1: Хәм тоныш болмаған жерге барғанда жәмәғәт міне тігі о мұнда қора мұндай жилекте өсе екен деп тігі тоныш болмаған жилеклеріні үзіп ауызғызға қопмағыз енді еме
0: Хәм таған жилекшілерге мұражағат етесі келе ол бетін табиғат ана шу қадар бере ол жилекні тігі елына қарап тұрын қой уақыт ну солай да бөлішерге нәрсе жалқы что ли деп айтты дейін жилекшілер айтмайлар бүйт өздерінің жилекші орындары міне
1: Ол да шулық нәпсі. Хәм шунысы да бар, достлар, юл бойларынан автомобиль юллары, темір юллар, хәм заводлар янда өскен жилеклеріне жимағыз дейлер.
0: Ең тәмілісі балашақта, қойда, ең мотор өскені қойда едәлі?
1: Зиярат янында.
2: Көршіде.
0: Кім неше кейінде, шахар малайын көрініп тұра.

0: Міне, болдым. Қазір маркировкада ойлап тапқандар. Міне, социалистерлерді қой бір оқылы затлар қоябет өздерінің машиналарында. Міне, шулай үйрей білем, міне, бұлай үйрей білем деп. Міне, шуынды видеоларға дей қазір.
1: Аннары теге қафу өтті, не тұрған видеолар мен
0: де? Е, міне, анды видеоларға қазір мақсус маркировка қойыла тұрған болашақ екен. Міне, теге көрсетті тұрған бұл, бұлай арамай. Былай тыйыла мұндай әйберлер ішілеу мақсус көрсетіп тұрашақ. Бұл нешектер социалистерлерінің өзінде болашақ мекен, өзі белгілеп барайшақ мекен мұнысы әліге түгел әйтіп өтірмегендер, тек маркировка болашақ деген мәлімет бар.
1: Телевидинде былай өт әлі үй шартларында қобатламағыз, мұнызгілер профессионалар башқара деп.
0: Мұнда да көресің социалистерлер өзілері белгілеп қоя тұрған болашақ, қам юхиди қызметкерлеріне тұрудан-тұры көрсетті тұрған болашақ енді міне. Не жігіттер мұнда бүйте әлі жүрейлер әлі мұнда дәрі.
1: Ойры бір кірік кәржінге жиылып баралар дейінлер тегі. Шыннан кіріп-кіріп шөп литрған болады юқ еті қызматкерлері.
0: Юқ, бұла бүйті қайыр уақытыны ойламайсың тегі. Тезірек көрсетесі келемін тегі социалистерге де мені көрсетесі келемін. Мен трассыдан барам 150 білән нәселен анда. Жұнды қоталар кейте қайыр уақытыны ойламайсың. Анарығына, Семен Семенович.
2: Қорағыз әлі, менім онды ебіріні көргенім юқ иді. Міне бұл қайтқанда, нәқ міне шәлі баулы юлында, онда бетінде езмалар шыға.
0: Әйе.
2: Электрон табло баранда әйме. Онда енді еңғыр тезлік нәкеймі тігіз деп шыға енді әйме. Онан соң тағын соқ болығыз дейінді. Елдағы комиссарларының телефон номерін көрсәт әйінді ол қан башқасы, қан башқасы. Бұл елі қайтқанда ескерем қорым. Бір екі машина номерін шығардылар. Сіз тезлікні арттырдыңыз. Шамалап жүріңіз деп. Хәм онда машина номері көрсетілген еді, хәм тезлігі.
0: Опа.
1: Әйбет.
2: Ох, мен айтам, қоралы сен бұларны.
0: Күзетелер.
2: Күзетелер.
1: Әлі сенекі де шыққан еме.
2: Йоқ, менекі шықмадым. Мен бұл жолы тәртіпліғіне бардым, тәртіпліғіне қайттым.
1: Яғулықтың сақларға керек. Мына бір қарағанда бұл шу бірнеше қадар деген қой біреулерге бұл қоралы шыннан да ярамай бит. Тәлі кеме тимәлі мен тезлікні дер. Табылыр шындай мына шушы есімлікке әлігушілер, маркировкаға әлігушілер. Мақсус өз номерларын шында көрір үшін қуып, аннары фотоға түсіріп.
2: Мен бит
1: бұ. Менім номерлар бұ.
0: Менім номерлар еді.
2: Хәм мен ойлы едім. Әгер де сенің қоршыңда шындай шәп, яқшы трассы екен, ел әйбәт бетінді анда, ел әйме. Туп тұры бетінді ол бар әйме. Яра 150 білен, ярар бардым да деп ойлы едім. Қоршыға машина келмей бетінді, ел транспорт қалекеті бұла алмай бетінді деп ойлы едім мен әйме. Тек қайтқанда мені олақтағы әлемен ашылай көрсетемісің енді әйме. Бір машина келіп бәрілген еді, мені шул елді әйі әйленген еді. Әманда ЮХИДИ қызметкерлері келіп қалдылар.
0: Онда бетің әлі қойыр уақытында шулайда
2: бұл мені елді барғанда нешектір оңыш меші қолалар мекен енді олар, тезлікні арттыралар мекен енді, тігі управленияны юғалталар дейлер бейт әлі әйімі.
0: Е, мені тігі яңғыр яуып алды бейт әлі бұл яңғырда.
2: Онда яңғырда юғиді, жәмәғат, яңғырда юғиді, шуңа көрі болмаз деймә, дүния бұл дейлер. Зен қар үшін сақ
1: болыңыз. Түлкі мағайлары келіп шығыра мүмкін.
2: Әйе, тиін қызлары.
0: Әлбетті, әлбетті бірсінде қоянлар білен қоршық бардық біз.
2: Қоянлар білен?
0: Әйе.
2: Үнде қоянлар.
0: Алдан қоянлар шабадыр ей.
1: Алар көзге ғана көрінмейміз?
0: Йоқ, түнлә білен егіріп шықты да.
1: Хәм қарағыз әлі, мұна шәхәр ішінде бар өтінді біздің 40, 60, әйме ішік алларындан да 10-20, трассыда 110, магистральда біз біле біздің шәр 130 манда?
0: 110.
2: 110.
0: 110. 110,
1: 120. 130-ға айлен айды. Хәм мұна аларына бетінде йоқтанғына көктен алып қына білгілемелер ол тезіліклеріне.
0: Әлбәтті.
1: Ол енді сенің экстренный бір әхәл болса, тоқтау елінің, тормозыңның нелерімді барысында ойлап қойылған бетінді ол шекләулер. Шоңа көрі, шоңын ұнтмеген, еққа қойылмағандыр енді. Әзгіне арттырасы келсе де, бек ашық масқа тұрышы қейді біз.
0: Еққа түгел. Еққа түгелдер. Ертәңгі
3: шәп. Шүпрәлі. 91 FM.

0: Хала радиосында хала тұрышы.
1: Бүгін Татарстан алмашын шамбылтлы көн болашақ. Достылар, шулай қорыны білен қысқа уақытлы яңғырларда яуашақ, яшынлы яңғыр яуашақ. Жел біздің түні яқы күн шығыштан секундына 49 метр тездікті күшешен 15-17 метр ағады жетірем. Кен күндіз 23 градус.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Шиханшыны. Радмир Беляев Түбен Камада пилотсыз ұшқыш жүмінен зиян көрушілерінің халі турында сөйледі. Бірдәм дәулет емтиханнарының бірінші нәтижелері белгілі. Әхәзір толырақ. Түбен Камаға пилотсыз ұшқышлар жүмінен зиян көрген кішілерінің халі тотырықлы, оларның ғұмырына қорқыныш янамай. Бұл хақта бүгін ішерлі дүшәмбіде Түбен Кама район башлығы Радмир Беляев хабар етті. Оның сөзлерінше, Түбен Кама өзек қостаханесінде 4 кіші дәуалана. 3 зиян көруші пенсия ішіндегі кішілер, тоған 1 зиян көруші 46 ешлік ирадының қозналығына қипылшығы ләккен оңы табиблар операция осыған. Шулай оқ кенешмеде Радмир Беляев шәқардегі патпалларға ғам башқа биналарға дәулік бойы кіру мүмкінлігін болдырға қошты. Оның сөздерінше, ғадеттен тұшқайлар комиссиясы қорар бойынша районның барлық идарәші ұйышмаларына йұрт патпалларын ошарға ғам оларыны мақсус бұйрыққа қадар пайдалана алу мүмкінлігін тәмин ету тәләбі қойылған. Мұннан тұш қорқыныш янағанда ұшықлану үшін жерасты паркингілары ғам көп патлы парковкаларда қолланылырға мүмкін дейді шәһәр мэрі. 1-ші июнде Бірдәм дәулет имтиханын тапшырған шығарылыш сынып оқушылары 1-ші нәтижелерін ала башлады. Бұл хақта Татар информ хабар итә. Россия төбәкләренең

0: әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: минут қазан уақыты қойылған нұқтаны, достар. Енді мен бош әріптен яңа жүмлі, яңа абзасы яза башлайым. Мен Фаил Ғимадов, әмәкізінде сәлемдейм. Хайырлы күн, сауларымыз, ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Болғар радиосы дұлқынларында пульт қаршындамын, хүрмәтлі яратан алып барушылары. Ертәңгі жәйлерден соң эстафетаны қабыл етіп алып, бүгінгі жәйіміздің 15-ші күні дүйшәмбі бізді дәвам етеміз, достар. Жәйіміздің бірінші айының қыл ортасы экваторны бүгін біргәләп узабыз, достар. Бірінші айының, әйе, нәқ 30-ыннан килә, достар. Жәйіміздің бірінші айы июн айы, һәм инде бергә матур итеп шушы асыл гүзәл сыйфатлы аларга ия булган җәйебезне, июнебезне үткәрергә насыйп булсын. Бүген, дуслар, үзенчәлекле көн икән. Бүген ир-атларның җитешсезлекләре көне. Субханалла, менә ир-атларны иң камил, иң шундый төзек җан ияләре дисәм, кычкырып киләрләр, дуслар, һәм дөрес эшләрләр дә, чөнки Аллаһ Тәгаләдән кала төзек камил зат беркемдә юк.
1: Зәринә Хәсәншина.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіраклардағы ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үйрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, ұйқысызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кең таралған инсульт ауруын да уақытында ошықларға ярдәм ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, достар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 19-20 июнінде фармлен даруханаларында санчиға мақсус тошламалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
1: Лау шарасы болып саналы метескәрі ғынтысы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уника плюс. 91.5 FM.

Әдемзахар, сағынып айтам сені әтейім. Әтейлі, әнейлі, ерт, туған егіз, туған ауыл болу, милләтіміз, туған тіліміз болу, енді зор бәғіт ұстарғы мән бұл жерді біздің ешуіміз, енді біздің зор бәғіт. 15-ші июн, әмәгізге дауыншылар, сегені шиматор вақиғалар, бәғіт шатлықлар болсын дұзларым. Сағынып байтырға насып болсын, сағынып, әміне, елірге насып болсын шылайық, енді яратпан үшілерімізге, әмінде яқынларымыз, дұзларымыз янына. Дуслар, дәуам итәбез. Макс номерына келіп ерішкен хабарлар. Бүгін ир-атларының жетерсізлігі бейрамы күні деген еді кәйімі. Біздің радиотанушымыз болай деген. Бүтін ир-атларында бір итіп қорап болмай тірлісінің тірлі жетерсізлігі деген жаңа көре. Дұрыс айтқан енді, мен енді ең зор ир-атларының жетерсізлігі енді деген сұрау берген едім. Ғамуми ирек болып шықты болайым. Бүтін ир-атпада туры келмедір енді ол. Әм ғамумен бұ дүнияда дұрыстан да камил күші ең енді ол. Әрі бірі біздің үнді де болса, ғынағысы бар деп те елдаған радио тұнашы біз мұнсы да 100%. Рахмет, достылар, жүндей түп бүтін мәсәләні ашып деп әйдегенде турысын ярып жауап бергеніңіз үшін, язғаныңыз үшін. Хәм сәлемнәр де қабыл етіп алына, достар. Макс номері 891-78-555-915 номері.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 спорт сәуді өзәге һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: 27 градусына қадар температура көтерілді, қиыш ойыз жылы бош қалабызды, геомагнитик активлықты. Тыныш сабырды ерге мүмкін, 3 болына тәшкелі де 9 болы дәреже білінші ауыштырғанда атмосферасы 745 миллиметр дымылық, 47%.

тизлиги секундана 13 метрға жете, ешінлі яңғыр вақытында 17 метрға жете, шек жилдің тизлиги тілінде 11-16, күндіз 22-27 градусаға дәрежелі.

0: қалады. Қазанда бүгіннен муниципаль парковкалар үшін соңырақ төлеу мүмкіндігі кіртілді. Бұл хақта шәһәр мэриясы матбуғат қызметі хабар етті. Бұл шара мобиль интернет шектеулері уақытында үстеме инструмент боларақ әмелде болашақ. Шул себепле бүгіннен парковка үшін тәулік ақырына қадар төлерге мүмкін бола. Әмме яңа механизм төлеуінің әмелдегі қағидаларын өзгертмей, ғадетте машина йөртуші парковка үшін 15-30 минут ішінде төлерге тиеш. Әлеге функция Қазан паркингі сайтында һәм Гор парковка мобиль қошымтасында болашақ. Бүгін Татарстанда ірі қожалықлардан сүтіні сатып алу бәйесі орташа 33 сум. Әшәқси қожалықларда 25 сум тересі. Бұ ұзған елің шулық шыры білін шағыштырғанда 20-30%-қа кемірек. Бұ қақта бүгін министрлар кабинетінде ұзған брифингта ауыл қожалығы қам азықтылік министрі Марат Жәббәріп сейледі.
1: Бәйе бойынша нәсе деп әйтесі келемі. Зұр қожалықларда біздің бүгін бәйе 33 сум 86 дейін. Бұ ұзған елдан 20%-қа кемірек. Кіші қожалықларының бәйесі 25 сум 20 дейін. Бұл практически 30%-қа кемірек ұзған елге қарағанда. Сүт продукциясы зауыттарда нашар сатып алады деп айтасыз келе. Складта зор запас, ең біріншіден. Екіншісі, халық кемірек продукция сатып ала бастады, кибетте ансы да бар. Кибетте бәйелері кемімеді. Бұл Татарстанда түгел, бүтін Россияда шул ситуация. СНГ елдерінде шул ситуация, бүтін дүниеде шул проблема деп айтасыз келе. Хайван башы біздің кіші қожалықтарда Ел сайын кеме бара. Күпме бауырсақ та, күпме тырышсақ та, хүкіметтерден берсек те, оларда хайван башы кеме бара.
0: Америка Қошма Штатлары президенті Дональд Трамп Иран білен суғыш тәмамлану турында меморандум түзу турында иғлан етті. Трамп Армуз Бұғаздың ошу инициативісі білен шығуын қам Иран порталының Харби Денгіз блокадысын бітіруіне рұқсат етуін белгілеп өтті. Сөйлешулерде орадашшы болып, шығыш ясаушы Пакистан премьер-министрі Шахбаз Шариф келешуге қол қою тантанасы жұмға күні 19 июньде Швейцарияда өтәчәк деп хабар етті. Оның сөзләренчә, келешу барлық хәрби операцияларны кешікмәстән тоқтатуны күздә тота, шул исәптән Ливандағы Израиль операциясында. Күренекле ғалим, археолог, тарих фәннәре докторы Татарстан Фәннәр академиясе хезмәткәре Фаяз Хужин вафат. Бу хакта Фәннәр академиясеннән хәбәр иттеләр. Ул Идел буе Болгар дәүләте, Алтын Урда, Казан ханлыгы һәм Татарстанның археологик мирасын өйрәнүгә зур өлеш керткән галим археолог. Галим белән хушлашу мәрәсеме бүген Зәңгәр мәчеттә узды. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 23-28 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

саулар мысы, саламу алейкум, достарым, достайларым. Башқалабыз қазанымызда 12:08 минут. Бұлға радиосы пульті қартында мені Файл Ғимадов. Салам дейм, әрі өрізге дейізгі тілеклер, оңышлы күннәр. Оңышлы отына бұла көрсін, достарым. Әм, бисмиллайды башлап, енді ол

0: Музыка плюс.
1: Сіз білесізме?
2: Достар, 40-тан соң тормош башланағына білейдігіз мекен. Ол актив тағында көңілірек өтсін үшін сәлемәтлік турында қойғыртырға міне деген вақыт жетті дейді табиблар. Білгішлер 40 яштан соң өзігізге файдалы бөлеклер ясарға кеңеш ете. Көп етіп ұйқыларға, мәселен, ұйқы тойғанша ұйқылау да бик мөхим, түнгі ұйқы бұзылу, гормондар ішенлігін, мәдделер алмашуы, депрессия башлану, үйрек қон тамырлары ауруларын келіп шығуға сәбепші болуға мүмкін екен. Солқынша һәм қораңғы бөлмәдә кемінде 8 сағат ұйқылау зарур. Бөлмәдә телефондар болуға тиеш түгел. Су көп ішерге керек. Бұл яшта метаболизм әкірінәйе, шуңа күрә оның ішенлігін нормалләштіру үшін су ішу бик мүхим. Күшлі физик күнігілер, әгер отынаға бірінші тапқыр спорт біле шұғырләнерге көнеккен сіз екен, бик шеп. Тек қазір сіздің әудегі екіншірек екілемелер керек. Шынки мускул массасы көлемі 35 яштан сан кеміп, сәлпірейе башлай, әлігі өзгерішлеріні біраз болсады тоқтатып тұру үшін, отынаға бір тапқыр күш сұрытырған физик күнігілер ясарға керек. Шулай көбірек оқсым қолланырға, өсімлік кәрі түгіл, хайван оқсымы да керек бұй әште. Ол метаболизмін яқшырту хәм мускулар үшін бик файдалы. Бір кенеш оқсымны хәр ұшаған сайын оз-озлап қолланырға керек, бек бір топқырғына түгіл. Хәм тән тирігізге де иқтибарлы болығыз. Сүз қортлыққа қошы күреш қоқында бармай. 40 яштан соң тәндегі бүтін меңнеріні иқтибар біле қорап тұруға керек. Дойым реуште дерматологқа көрініп тұруда құмашау етмес. И мүхімі тәнні қияштан сақларға, жәйкінігіне түгіл елінің бошқа фасылларында да мотор хәм сәлемет бұл.
1: Сіз білесіз ме?

Хайырлы емлі күннәр, дуслар, әммәгізге дәм. Соңғы минуталардан біздің дулқындарымызда жырлы сәлем тапшыру башлана. Құтлау, тәбірікнамәләр біздің электронды адресқа қабыл етіп алына, дуслар, яздығыз. Яқындарыңыздың туған күндері екен bulgarradio.com сайты біздің. Рахметіңіз құтлауларыңызды күтеміз. Латын әріптері білен іздеп табыңыз сайтымызды һәм жазып жіберіңіз құтлауларыңызды яратқан жарыңызды сұрарға да ұмытпаңыз. bulgarradio.com bulgarradio сайты.

0: барлап шықтым күннәрімнің бірәм-бірәм барысын. Сенсіз ұзған күннәр өтті әтір сират көпірін. Түзәтірге дәт ұқталдым ғымрымның көп жерін. Өткенді өзгәртіп болмай келесіні кешіріп. Сен мені есірткенсің еш, сүй өті ішіріп. Илес-милес жырлап ерім, тұтып түзәт хит хәзір. Мен жүрші дивана болып ғымыр етерге әзір. Бүгін юқы ташлап кетті. Ойларымда бары сен. Бәхітке манғансың екен күндерімнің барысын. Яшау дәуам етсін үшін, меңа керек бары сен.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойныға ілті. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Қияш аяз 28 градуса қадар көтерілді достар. Башқалауызда жылылық, геомагнитик активтілік үші болына тәшкіл етті атмосферасы 744 мм. Ертегі алмашының үшен болытлы, қысқа уақытлы, ешінлі яңғырлар еуі ықтимал. Тінлі 11-16, күндіз 22-27 градуса қадар жылы. Ешін вақытында желінің тезлігі 15-17 метрға жеті. Күнек күн батыштан.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшісі жауаплылығы шекләнген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте тамлет тамайын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Тили, соуларымыз, ассалямағалайкум. Хайырлы күн, дусларым, дусқайларым. Башқалабызда бірінші 11 минут шираттағы музыкал сағаты бізді башлап жібердік. Бұлғар радиосы білен бір келіп. Сізді мен Хойл Ғимадов. Сәлемлем, әмінді бұ сағатты құтлау тәбірік нәмәлер. Вақыты біздің біріншілерден болып радиолғышылар янына. Хүрмәт білен Люция паны шақырын әлі. Бұлғар радионықта.com сайт аша. Келі верішкен әлігі құтлау бүгін 15-ші июн күнні. Ескі кешір ауылындағы мәретуші. Қадырләне біз әбейбіз Камалова Люцияның туған күні. Олық юбилейі. Қадырлі біз тыңғысыз жонлы, сабыр һәм кішіліклі, ярдәмшіл һәм қунақшыл, ішкірсіз болуың бізнің шатлық біршуларына ерегің аша өткеріп, кеңеш беріп, ярдәм етіп тұруың үшін мен рахмет сіңа, әне. Аллахы тағаля саулық сәлеметліктен айырмасын. Бәрекетлі ұзын ғымыр насып етсін. Жан тұнышылығы күңіл көтерін кілігі юлдаш болсын сіңа. Еңнәріңді шәфқат фәріштәсі бір қашанда ташламасын. Әти білін тегіздікті балалар әм анық-анықшықлар бәғітіне сейініп, қадыр құрметті ешерге ясын. Біз бәхетлі әнесін болғанға, болам дейіп үзіліп тұрғанға, рәхмет айтып, баш ебіз 80 яшын долғанда. Ең ізгітіләкілер білен балаларың, анықларың әм анықшығың дейбі юлланылған әлігі тәбірікнәмә. Иқыластыләкілер, мотор сүзлер, Камалова Люция апаны шын күңілден тәбірек етіп, юбилейі туған күні білен Бұлғар радиосы дұлқынларында сыралған жер музыкал бөлек болып, яңғырайшақ. Изгі тілекләр қабуллардан болсын, болаларығыз, яқынларығыз құзырында, исәнлікті, саулықты, бәхет шатлық, сейініште ғымыр етерге. Насып болсын өзіңізге.

Бүгін 15-ші үйінкін ескі кәшір ауылындағы мәретуші әне біз әбі біз Камалова Люцияның туған күні лоқы юбилейі қадырлы біз сынғысыз жанлы сабыр ғам күшілікілі ердемшір ғам қонақшыл ішкірсіз болуың бізнің шатлық бұршыларға ерайын аша өткеріп, кейінгеш беріп ердем етіп тұруың үшін мәңмін рахмет сені әне. Аллахы тағылы саулық сәлеметліктен айырмасын, бәрекетті ұзын ғымыр насып етсін. Жан тұнышылығы күнгіл көтәрінкілігі елдашылсын сені. Еңнәріңді шафқат фәріштесі бір қашанда ташыламасын. Әти білен тегізлікте болалар һәм ынық-ынықшықлар бәхетіне сүйініп, қадыр хүрмәтті ешәрге ясын. Еңізгі тілеклер білен болаларың, ынықларың һәм ынықшығың деп юланылған иді болғар radio.com сайтына келі верішкен әлігі құтлауда езгі тілеклер қобылардан болсын. Шүн күңілден тәбірі кетеміз өзігізіні, туған күнігіз, юбилейіңіз білен.

мәң яшәгіз. Ұзын болсын ғымырың, тұныш болсын әр шақ көңілің, бәхет шүшмәләрің мұлақсын, зұр шатлықлар білән таңатсын. Құйош күбік тұрмышыңа, ақ бәхетлер келсін көрініп, қуанышларғына юлдаш болсын еші шатлықларға әтірініп. Шешек бейләмләрі бөлә кетсек, шешек бейләмләрі құрыр ол. Ерек жылыбызны бөлә кетсек, мәңгі сүнмәс, жылы тұрыр ол. Бик ғадисің, бик гүзәлсің, бар кішіге қарата. Шыңа көрі еші қарты сені бірдей ярата. Еңізгі тілекләр білен барлық сізнің дусларығыз, туғанларығыз, әм яқташыларығыз деп юланылған бізнің Мұхарләмова Ләмиға Ғилімхан қызын ғымыр бейрәмі туған күні білен тәбірікіліп юланылған әлеге қат. Әмінді шушы матур сіздерге сәп дұлқынларығызда бүлек бұлып шаратағы жүр, яңғыры рәхім етіп тыңлағыз.

Элис Кахиров башқаруында шықтырма язмыш деген әлігі матур жүр. Ләмиға па құрметіне яңғырады. Балық бестесі районы Құтлы Бүкеш ауылында ешеуші зора бұруға лайықлы донлықлы кулинар ашсу ұстасы Мұқар Ләмова. Ләмиға ғилімхан қызының ғымыр бейрәмі туған күні. Ләмиға па, ғымыр бейрәміңіз туған күніңіз білен құтлап, ғымырның ең ұзынын, бәхетлерінің ең зұрсын, шатықларының ең олысын, яқты олтаңнар, зәңгәр көктер. Күңілігізіні әр шақ яқтыртып, болқытып тұрсын, таң желдері бар тек тұнышлық, сәлеметлік бөлегісін. Әр вақытта да шылай шот, келеш езілі, ізгі күңілі болып қалуығызны, олғата бата шатлықта, қуанышта, бәхітті, ешерге ясын сізге. Мін ешегіз ең езі тілеклер білен, барлық дұсларығыз, туғанларығыз, әм яқташыларығыз деп еланылған еді болға радиосы тұлқынарына. Иліп ирішкен әлігі тәбірікнәмі. Бұлғар радионық.com біздің сайты бұздықтары құтлау тәбірікнәмәләрі гізіне рәхім етіп біздің сайтқа күрігіз. Латин ғарфләрі білән әзіліп. Табығыз бұлғар радионық.com құтлау еулау мемкіндігі әр сағатның 45-ші минутында. Біздің жәхәт құтлау дұслар езілі сомуына тарашылай құтлау тәбірік нәмәләр. Қобыл өтіп алына бір тәулік қолдан құтлауларығызны жәхәт құтлауға еуларға керек. Рәхім етігіз.

Виртуларга 17 минут. Қазанымызда біздар әлігі сағатты ғырнай қылашып келе. Қызықлы да, ғибрәтлі де. Жүр әйбей дұслар алайды, бұлайды. Ешіп қарайбыз, ләген енді ең яқшысы. Аллах тағаланың сөзлерін еске тұтырға дұсларым. Мен құшқан өтеп, тұйылғаннан тұйылып, ешесәгіз, әмен ағына тәуекел қылсағыз деген. Аллах тағала әменім білән бәндәм арасында мінәсәбәтлер дұрыс екен. Енді кішілер білән, әдем балалары білән арасындағы мінәсәбәтлеріні де мен үзіме жайлармын, үстіме алармын деген Аллах тағала. Жолай болғаш дұслар, араларына тізетірге кіне керек Аллах тағала білән әр біріміз қалғаны барсы да жайлана. Қайырлы күннәр, файыл сізге тұныш мотор үш күннәрі тілейм көп сәлемлерімні қабыл етігіз. Рәхмәт сізге біздің білән болғаныңыз үшін деген өй рәхмәт. Мотор етіп жолдаған радио тыңшыбыз сізіні тыңлап рахатланып үшлейбіз, ял етебіз. Сәлемлерім Кокмара районы іске. Сәлемдерім Кокмара районы Яңа Сәрдік ауылында ешевші анықларым Алинәге, Алисәге, Алисәнің Алисәге исән сау бәхетлі болығыз балақайларым. Әтейігіз қарби операциядан исән сау қайтсын. Амин. Әсізіні қонаққа кітәм, сағындым. Сізіні яратып дәуәнейігіз қазаннан еллаға мұна, яратып иқылас күнілден еллаған әнейігіз әлігі мотор білекләріні қойнар. Сәлемлеріні бізден тәшілайы құзығызге, яқынларығызға ғайда қызға. Сәлемлеріні қабыл етіп алығыз, дұслары. Макс номеріні сәлемлер қабыл етіп алына. Анатып жүвермәгіз, тәшкашларығыз, жайларығыз, тәбіні болсын. 891-78-555-915 біздің Макс номері.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: 28 градусылық аудандағы геомагнитик активтілік 1 балына тәшкіл етті, атмосферасы 744 миллиметр. Ертең алмашынды жауын болатылы, яшынды жаңбырлар яуы ықтимал. Яшын уақытында желдің тезлігі күн батыстан секундына 15-17 метрге жетеді. Температура тілінде 11-16 градусылық, күндіз ісе 22-27 градусқа дәрежелі ташақ.

0: Тұтқарлық йоқ, ләкін министр қожалықларға кемінді 2 атналық яғылық запасы болдырға кенеш ете.
1: Біздің бұйылға 140 мін тонны план қойылған, 30 мін тонны нұртық біздің топлі ұжы қожалықларға қайтарылған. Кен сайын ол үш бара, тағын әйтіп кетесі келе, менің бітін шырашыларды әйтен қожалықлар білін, минимум 10 кен 2 атналық запас яғылық болырға теш қожалықта.
0: Байыл республика егіншілер 3 миллион 300 мін тонны синаш, 127 мін тонны пішен әзірлерге тиеш алға қойылған бұрышыны өтеу үшін барлық шартларда бар. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
2: Континенталь хоккей лигасы яңа сезонының бірінші матчында Оқбарысының күндәштері белгілі болды. Келесі сезонның бірінші ойындарын қозандылар өз бұзында Сібір, Адмирал һәм тракторға қоршы өткерешек. Бұл хоқта Қозан клубының социаль шілтеріндегі хабар етілі. Оқбарысыны Васибирскінің Сібір командасы білен 5-ші сентябрда Адмиралға қоршы, 7-ші сентябрда ойнаешақ, Шилябінің тракторы білен матч 9-ші сентябрда ұзашақ. Хауа тұршы қоқында бүгін Татарстанда алмашынушен бұлытлы күн орыны білен ешінлі яңғар күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 28 градус.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкінді түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге, әм Зәке Урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала. 91.5 FM.

Қозан сейлей, кінші 8 минут қозан қоласынды. Әмі күзгеді елқынды қойнары сәлемнер білі мен Фаил Ғимадов. Жей өтіп бара, дұстлар. Бірінші айының яртысы өтіп бара бүгін 15-ші. Юн дүшәмбі біз. Әмі күзгеді оңшылар жатлық сейініш бәқітлер алып келсен, дұстлар. Жаңа көре яратқан күшілерігізіні, қырмәдіккен күшілерігізіні көрмей қолмағыз. Міне сабан тойларда енді болмаса, район ауыл сабан тойларында көріш алмаған болсағыз, Қозан сабан тойында көрішерге. Насып болсын өзіңізге, һәм енді біздің Бұлғар радиосы толқындары аша сәлемдер юлдашыңыз, еш жоғы дұстар, көрмеген, білмеген кішілеріңізге, білішмеген кішілеріңізге дұрыстығы. Бигерек те яраттан, хөрмәт еткен кішілеріңізге біздің макс номер 891-78-555-915 хәйірлі күндер, мен Перем крайынан, Бардар районынан деген біздің радио тыңдаушыбыз Зинфира апай юллаған екен. Хайырлы күн, Барда районы Бүржілі ауылынан сәлем жіберем сізге. Қазіргі вақытта әттігіне яңғыр яуып өтті. Менім қойнар сәлемнәрім, сейкілі әні мінә деген Хожабике Гүзәлия Ғабділбәр қызына. Ол енді неше еллар балалар бақшасында мүдір тәрбиеші медадис болып, жүнеп лайықлы елға шыққан күші үш ұнығы. Ауылығызның барлық балалары енді неше еллар әти-әнелері, қатта қорт әти-әнелерінде тәрбиеледі. Әлі, оманда үшті ел барлық ең яқшы тілеклер аңа. Тазалық айда бәқітті. Көп демесеңіз бартында тапшырығыз, Зимфера апағыз деген. Жоқ, көп түгіл барсында тапшырдық. Әмінді қойнар сәлемнер елладық Гүзәлия Ғабділбәр қызына. Сізді дұстар, яқынларығызға матур қойнар сәлемнерігізіні макс номер аша еллай аласыз. Ойгүл Закиржанова.

0: Оңышлы қайырлы кен, достар, яңа атна біздің енді екінші өлішіне көштік. Әйебет, екінші 28 минут қазір башқалабыз.
1: Базанабызда. Достар, дүшен бол 5-ші июн бүгін қалығыра ир атларының мына жетерсіздіктері күні бейрамы деген едік. Біргеліп бейрам етеміз бүгін. Бүгін дүния көлемінде жил күні белгілі өтілі, достар. Әйе, сәріңні жилдерге сейлеме дейлер мәлі, достар. Әм, тағын бүгін біздің тағын юнат әрекеті ұйышқан күн екені Россияда бүгін иппотерапия күні белгілі өтілі, достар. Кімнер білі, кімнер бұл терапияны қабыл еткенлері бар? Шипасы дейді ме, пайдасы дейді ме? Язып жіберіңіз әлі бізге нәрсені. Аңлата ол, әм, әмімен біздің толқындардан айырмағыз. Макс номері 891-78-555-915. Міне сізден келген сәлемдер бар. Оларында яңғыратырмын Бұлға радиосы толқындарында. Бірге болайық. 91-де 5 FM-ешлігі Бұлға радиосы әр татарының ерегінде.

Yılmay degen jör təqdim etildi bugün dostlar. Premierası buldu bugün. Әлігі жүрінің, неше керек кәйіпләрігіз, Yılmay'dı қызынан. Yılmay'ı қыз дұстар, Yılmay'ı садақа екенені ұнатмай қалым. Yılmay'ып матур етіп, ғымыр етерген насып бұлсын шушы яқсы. Шушы матур, ғажайып, сихри дүниялардан. Сізге қайырлы күндері тілеймін деген радио тамашы біз қайырлы күндер. Ешіл үзденнен қайнар сәлемдер, мен отпусықта. Ертеге ауылға қайтабыз, Аллаға берсайсан сау болық деп Гүлназ өзінің шатлығы бәқіті білән ұртақлашқан мінәбейт өзі де Yılmay'ып жазған, бізіне де Yılmay'ты рәхмәті яуғыры яуларығыз, матур ұсын, ғайырлы яулар есен емен қайтып келігізді, бізден де сәлемнер тапшырығыз, есен мүсіз, мен ғайлеме сәлемнер яулыйым. Алина Мәхәрәмоваға һәм Инсафқа сізге де бик зур сәлемнәр дигәне мин Мәхәрәмов Әмир. Әмир юллаған. Менә бит Әмир. Якыннарына, гаиләсенә дә безгә дә сәлемнәрен юллаған. Рәхмәт яугырым. Сізгә дә дуслар шулай инде бер кочақ кайнар җәйге сәлемнәр. Бәйләм бәйләмме, чәчәк бәйләмнәре сыман.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрене һәм қолана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш хәлдерге кетіруін сөйлеп тұрының керегі жоқтыр. Олар үз түрлі шерге себепші. Не үшін санчи бір жолы қопма қоршы сипатларға иесің деген сұрау туарға мүмкін. Мұңа жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да жоқшыра. Куп кишлер санчи ішке башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, жүрегінің дулауы бітіп, қан басымы нормальләшіп, йокусызлықтан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтерне яхшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барызга да сәламәтлек китерсин, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи фар

0: Млендар үхәнәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 19-20 июнендә Фармлендар үхәнәләрендә Санчыға мақсус ташламалар. Тулырак мәғлүмәт телефон аша.
2: Лау шарасы болып сонал медицинский район тусы болу ілтимал. Олдан тоби белән кеңешләшу кирәк. Ер шикләве уника плюс.
3: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғиеті.
5: Машинағыз ботылды ма? Трактор да тик тұра. Запчас үзләп күнім өтсе, жауабын бізден тұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
6: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
7: 28 градус жылы Қазанымыздағы магнитик активтілық 1 балны тәшкил етті, атмосферасымен 744 миллиметр ертек алмашынышын болатылы. Яңғыр болуы мүмкін, ешінлі яңғыр, әм бұзда яуарға мүмкін деп паразылы есен опеклар, ешінлі бұзлы яңғыр вақытында жинің тезілігі секундына 15-18 метрға жетерге мүмкін күн яқын батыштан. Тінлі 13-18 күндіз 23-28 градусыға дәрі жылы паразылы есен опекларығыз ертегеге.

0: Бұдан 51 кіші келді. Йоршылар 2 күн дәуім еті. Біріншісінде турнирда қатнашушыларының барысы да, екіншісінде старт күні емуғақлары бойынша ең яқшы 30 кіші күшін ашашақ. Тіп валютылар курсы тұрында бүгін доллар 71.91 дейін, евро 82.97 дейін, юань 10.60 дейін. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлтлы күн орыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдар жылы болуы күтілі. Озанда бұл минутларда 28 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қарал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-яй сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Біздің бірінші айының қыл ортасы қыздарым. Әм бүгін туған күндерін белгілеп өтуші біздің танылған мұхтарым, құрметті шақыздарымызды барлаймыз. Абдулла Ғымар, Ғымар журналист қаламдашымыз, Ғымар еткен 1906-1974 жылдарда, Асия Хайруллина актрисамыз 1921-2004 жылдарда, Ғымар еткен әлігі жақсыбыз, сіздеріңіз дұға болып бара берсін. Бүгін туған күндерін белгілеп Зүлфира Зарипова, актрисамыз Гүлмира Ғабдулла пиар білгіші біздің Зүфәр Дәулетов язушыбыз біздің, һәм енді біздің әлбәттә енді яраттан біздің хезмәттәшебез Лиана Мәрданова да. Шулай бүгін туған күні. Ана да шын көңілдән енді бүгін иртән менің хезмәттәшләрем иртәнге җәйләр шын көңілдән тәбрик иткәннәр идем инде. Кушылып иң изге теләкләремне юллыйм әле Лианабызга. Гомерның озын сәламәтлекнең ныгын бәхетләренең зурсын әтиянисен сыендырып шулай тормышта максатларына ирешеп балкып бәхетле булып яшәргә насып булсын әзенә. Бик күп радио тыңлаучыларын, Болгар радио тыңлаучыларын сыендырып

Шараттағы сағаты бізді машынадағы шенші 12 минут башқалауызда. Яшылы, нұрлы, жылы, еші шекілі башқалауызда дұсларға мәгізеді. Изгі тілеклер білен студиеді мен Фаил Ғимадов. Дүшен бі бізді, жәйі

0: мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Емле түркімі.

бала біз қазанымыз да достар. Дәвам етеміз. Климат өзгеру өтірінде енді білеміз әйімі. Әм қызғанышқа қаршы. Біздің пайдаға түгіл дейерге мүмкен әйімі достар. Міне білгішілер әйті өнше енді бұзлар, бұз яңғырлы, бұзлы хауа тұрышы күтіледі деп айтамыз бітәлі біз бұлға радиосын. Міне ертегі де бұз яуы ехтимал. Әм бұзларының көлемнәрі, зорлықлары орта бар айқын достар. Енді ғасыр ақырында екі тапқыр бұзлар көбірек болырға мүмкін, зұррақ болырға мүмкін, ауыррақ болырға мүмкін бойында шоқты ауырлықлар тудырашақ. Ауыл қожалығына ғымымен, жүнке бірнеше минут ішінде бүтін отыртқан жилек жемішлеріні әрәп етерге мүмкін оңышыларыны. Иқтисады зиян енді қазір дүния көлемінде 80 миллиард доллар білен бәйеләне, достар. Ғымымен мұны яңғыр яуғанда әлбәтті яңғыры керек, ләген аның бұзы мұны әрәп етерге мүмкін. Шыңа көрі сіз нешік сақлыйсыз, нешік сақланасыз, әлі бұзыларының зорлықлары ғасыр ақырында екі тапқыр арта деп те фаразлы синоптиклары біз кисәтәләр, хәтта бізні білгішлер, ғалимнәр, шыңа болғаш башыны сақлық, дұслар игіннәріні сақлық, әшілшәлеріні сақлық. Дұрыстан да нешік сақлыйсыз, нешік сақланасыз, язығыз әлі.

0: Киттім ауылға.
1: Юлларыңызға ақ жай ма, достар? Шулай дейлер әйімі. Ауылға кетушілерге, шәһәрге кетушілерге, юлда барушыларға әммәгізге де хәйірлі юллар. 91.1 FM яшылығы Бұлғар радиосы. Сіздің юлдашығыз, жәйігі сәлемдер юллайбыз барығызға да. Әмінді өзігізге, өзігіздің яқынларығызға, шулай ғана достар, сізді жәйігі сәлемдеріңізді юллай аласыз. Міне, бидар радио тыңдаушыларымыз мында біздің сәлемдерін де юллаған, фикірлерін де юллап жібергендер Макс номерына 891-78-555-915 үнді ұялып бітірген сіздер есенмісіз? Мен бик зор қайнар сәлемдерімді Альбертқа, Розаға, Олсу әбиге, Әлфрид бабама, Тимірханға қайнар сәлемдер юллайм. Ерікке һәм Дилияға шулай зор сәлемдер деп әмір мында. Бірсінде қалдырмаған барсында язып, барсана да сәлемдер юллаға. Әфәрин һәм біздан нешек сақланасыз? Біз яудан деген едім достар, мына радиосынашы бізді юллаған. Элек біз енді шатырлар яңғыр үткәрмей тұрған Япмалар ябайдык, ләкин яңгыр шифалы бит, яңгыр кирәк. Хәзер инде сетка яба башладык. Сетка аша яңгыры керә, ә менә без үтеп керә алмыйм. Тәкъдим итәм дигән патент кафе разятын ачабыз менә бит дуслар. Без яба дип, әгәр инде бер чыласыз икән, шундый сеткалар була, дөрестән дә, алар аша инде яңгыр тамчылары уза, менә без уза алмый, чөнки ул зурайганнан зурая бара дидек.

0: Қазанда сәғат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Пәләхов. Қазанда Россия-АСЕАН халықара саммиті өтті. Қазаннан Луганский халық республикасына 38-ші гуманитар колонна жолға шықты. Әзір толығырақ. Бу атнада Қазанда Россия-АСЕАН халықара саммиті өтті. Шәһәр жоғары дәрежелі қонақтар қарсы алырға әзір деп білдірді бүгін. Үшлікті дүйсенбіде Қазан мэрі Ильсур Мершин. Алда бик жауаплы атна. Ертегі үк Қазанға саммитті қатнашушылар келе башлай. Шәһәр әлігі шараға тулысынша әзір. Қысқа уақыт ішінде біз бик зур іш башқардық, дейді Мершин. Оның сөзлерінше делегациялар харакет етешек маршрутлар бойынша 7 жыл ремонтланған, һәм шешекләр отыртылған. Бұл бізге қарата зур ышаныш белгісі. Біз оны бірнеше ел әттен яулыйбыз. Һәр халықара шара Қазанны шулайық аэропорттан алып қонақханаға қадар қонақларыны қабыл ету ұсталығыбызны яңа дәрежеге көтерә, деп ассызықлады Ильсур Мершин. Есігізге түшіреміз, саммит ішінде Россия президенті Владимир Путин да қатнашашақ, дәулет басшылығы бірнеше ике яқлы сөйләшулер өткәрер, деп көтелә. Бүгін Қазаннан Луганский халық республикасына 38-ші гуманитар колонна юлға шықты. Екіні ұзатуда Бірдем Россия партиясының түбек бүлігі сәрқатибі Дәулет Советінің мақтаулы рейсі Фарид Мұхаммадшин да қатнашты. Татарстан Бірдем Россиялары шираттағы Ердан партиясын тұлады. Ек ішінде мақсус қарби операцияда қатнашушы егіттерге ақпатлар 50 тонна су, 5000 китап һәм спорт жиһазлары бар. Фарид Мұхаммадшин сөзлерінше барлығы 135 тонна керек-ярақ тиелген 7 зур йүк машинасы мақсус қарби операция зонасы дағы соғысшыларға шулайық Лисичанский һәм Рубежна шәһәрләренең инфраструктурасын тырғызу һәм халқына ярдәм итү өчен озатылды.
2: Зур бик мөһим, бик кирәкле эш. Бу аларга да ярдәм. Безне дә тәрбияли. Менә җигитләр без анда соғышта катнашалар. Бик авыр еллар. Менә без аларга үзебезнең ярдәмебезне, үзебезнең ышанычыбызны шушындый грузлар белән ибәреп шандырамыз. Бердәм Россия партия безнең беренче генә груз түгел бит инде. Алар сорадылар, менә 1 сентябрьгә уку башына китаплар, дәреслекләр, дәфтәрләр ибәрегез безгә дип. Без аны да бик матур иттереп җыеп, җитәрлек иттереп җибәрдек. Аннан безгә рәхмәт хаты килде. Минем рәхмәт сүзем районнарга, Бердәм Россия партиянең җитәкчелегенә, активына һәм тырыш хезмәтче дус халкыбызга.
1: Быел республиканың ауыл хужалығы тормағына 16 миллиард 700 миллион сум дәулет ярдәме қаралған. Татнефть һәм Таиф компаниялары булышлыгы белән ташламалы бәядән 140 мең тонна дизель ягулыгы сатып алынган. Ауыл хужалыгы министры Марат Җаббаров бүген журналистларга белдерүенчә, бүгенге вазгыятьтә эштә тоткарлыклар булмасын өчен хужалыкларның 2 атналык ягулыгы запасы булырга тиеш.
3: Безнең быелга 140 мең тонна план куйылган, 30 мең тонна артык безнең топливо уже хуҗалыкларга кайтарылган. Көн саен ул эш бара. Тагын әйтеп китәсе килә. Мин аның бөтен очрашуларда әйтәм хуҗалыклар белән минимум 10 көн 2 атналык запас ягылык булырга тиеш хуҗалыкта. Без бүген көндә еленгән Таиф бренд Татнефтьтан көндәлеккән топливо кайтып барганга ул безне бик җайлы куйган иде бөтен ул эшләр. Но бер нәрсәгә карамастан да ул мәсьәлә безнең запас булып торырга тиеш.
1: Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов республика спортчысы атказанған спорт ұстасы Диана Миронованы ирекле пирамида дисциплинасында бильярд бойынша 16-шы тапқыры дүния чемпионы титулын яулауы белән құтылады. Сіздің карьерағыздағы 16-шы алтын медаль ол оңаш қана түгел, зур ұсталық һәм ихтияр күші тантанасы, деп белгілеп өтті Татарстан рәисе құтылау телеграммасында. Сіз рус бильярды патша бикәсі есімін хақлы рәвіште ертесіз.

0: жоғары интеллектуаль спорттер тарихында бірден бір абсолют лидер болып қаласыз. Дәрежелі турнирларда Татарстан һәм бүтін Россияны һәр вақыт лайықлы рәвештә тәқдим итәсіз, дейді Рустам Миңнеханов. Хауа торышы хоқында ертегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градус ақтар жылы бұлы күтілі. Қазанда бұ минутларда 26 градус.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: 10 әйләнсәңдә, 100 әйләнсәңдә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін де түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 спорт сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: Топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дәрі үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән өсімліклер мең еллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, акли

4 долларға 15 минут әлігі сағаты бізді құрынай қынаша, дұстылар. Әм, енді бік сілеші болды қайыма, қатта фикірлер ұртақлаштық, қатта төжірібі ұртақлаштық. Ол да болса, дұстылар, білгішілер, ғалимнар айты өнші, ғасыр оқырында біз яулар орташа, қолайғына да түгіл, бізларының зұрлықлары да орташа, тош-тош, қонтар-қонтар, едірік-едірік деп айтамыз біталайыма. Мұнар бұл сөздер енді көбірек актуалірек бара-бара. Мұнар енді біз неше күн хауа тұрышы тұрында мәғілімет оқиымыз. Әр бірсінде де диярлік бұз яуы иқтимал деп әбәр етеміз. Шыма көрем, әзірленерге керектір дұзлар, бұзлар біздің оңышы бұзны юққа шығармасын үшін, бұз бермесін үшін. Хайырлы күн файл, Аллахы тағала өзі соқласын ол бұзлардан. Сақланып қана бітіріп бұлмай, мұна бізді күк-күк

ұйқап жүреміз, әлхамдулилля, каникулда сыйланабыз. Сізге зұрыңышылар тіліп, Фердания апа юлағаны, рахмет, яуыры Фердания апа. Шифалы яңғырлар болсын, дұслары, күклер күкіреп, ер үдірістен де. Қойшақта айталар бітәлі, қысыр яңғыр деп, емі, ер-ер үді бір-дібірді, бір тамшысы да тамы кетіп бара.

0: Әлігі сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетті майын тәғдім етті.
1: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

Озон вақыты 5:12 минут. Енді әйірлі кеш деп әйтер вақытлар жетті достар. Герше күндер біздің ең ұзын мезгілдері болса да, мына бүгін біздің 15-ші июн жей фасылымыздың бірінші айының ортасы емі. Дүшәмбі бүгін біздің қияш бата 9:29 минутта ғана. Әй, нендей бәрекетлі матур ұзын күндіздер емі жилекли. Жейгі матур күннәрі бізнің әрі мізгіліп, бардық шатлық сүйінішілерге, оңышыларға бәрекетке мол бұлсын деген тілекті. Студияда мен Фаил Ғимадов. Әмінде яқынлары бізні тәбіріклерге анатмық дұстар. Туған күн юбилейлары құтлауылар бізнің сайтқа қабыл етіп алына bulgarradio.com сайты. Шылай Хотлар юлларға мүмкін, ғадеттегіше 420-015 индексіміз, Қозан шәрі Максим Горгей ұрамы, 15-ші үйірт Бұлғар радиосы, жүрлі сәлем тапшыруы. Сырауларығыз туай кән, рәхім етіп шолтыратығыз қытлаулар оңайынан 570-50-95 телефонына 3 күннәрінді, 3 сағатларында 570-50-95.

0: Damil компаниясы сіздің ішіңізді тоғын да жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минуту системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу һәм запас частьләр. Damil ауыл хужалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
1: Түнгі Сабантуйда тоң атқанши бүйірге әзір ме? Балаган Лимиті түркімі, Искан, Хижина Музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдуш Садықов, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сені бүйтірге көптен әзір. Игірменші ион пирамида. Башлана игірмейкі сәратті. Кешекле бақын сегіз плюс.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Шулай деп Ақбарс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
4: 2026 жыл.
5: Ишетесіз ме? Жей тауышы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шуық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт үшіраклардағы ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ішше башлагач бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, йөрәкнең дулауы бітіп, қан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан құтылдық дилер. Профилактика мақсатында санчи хәтерне йокшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауруын да вакытында ошыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсин, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 елның 19-20 июнендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Улау чарасы булып саналмый, мен тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан тоби белән киңәшләшү кирәк. Ер чикләве уника плюс.
0: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылығы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар.

0: Уника Плюс.
1: Әдәби уқулар.
2: Тоғанда біз идік. Син миңа язғансың дегенде, язмышмы шығырдап бір күлген. Иріндә туқран баш тәмімі, көзләрің көзімә түгілген. Нендеймі

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Хайрлы күн, күн хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Күн дип әйтергә белмим, кич дип әйтергә белмим. Әле кояш баймаган дуслар, 24 градус җылы әле минутларда Казанбызда. Иртәгә машина шәм болытлы, төнлә һәм иртәм кыска вакытлы яшенле яңгыр без яуды. Ихтимал төнлә һәм иртәм туман күзәтләр. Күн батыштан көньяк күн батышка үзгәрүчән толгын яшен вакытында көчле җил. Температура төнлә 13-18, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булады.

0: Бердің келешек үсішін әйердәм еті. Хәр қолға арашара қозаныбызны қәм аэропорттан башлап қунақына құжалығына қадар қунақларыны қабул еті білуі бізіне яңа дәрежеге көтәрі. Бұ барлық шәһәр қызметлер үшін зор жауаплылық дейді ол. Самметті күтілген қатнашушылар арасында АСЕАН дәулетлері уәкілләрі шул есептен Лаос делегациясы да бар. Мәр узған атнада Қозан зооботаника бақшасына келген ике фил үшін әлігі ел жетекшісіне шәхсен рәхмәт білдіру мүмкінлігі болашағына шанышын білді. Дерде Люция Шарафиева, яңалықлар хызмәте.
1: Түбән Камаға пилотсыз ұшқышылар хөжімінен зыян көрген кешілерінің хәлі тұтырықлы, оларының ғұмырларына қорқыныш янамай. Бұл хақта бүгін шілкілі Душанбеде Түбән Кама районы башлығы Радмир Беляев хәбәр итті. Оның сөзлерінше, Түбән Кама үзе хостахнасында 4 кеше дауланы. 3 зыян көруші пенсия яшындағы кешілер, тағын 1 зыян көруші 46 яшлік еротның қозналығына қипылшық іліккен. Оңа топ-еплар операция жасаған. Шулай кеңесмеде Радмир Беляев шәһәрдәге подвалларға һәм башқа биналарға тәулік бойы кіру мүмкінлігін болдырға қошты. Оның сөзлерінше ғадәттен тышқарлар комиссиясы қорары бойынша районның барлық идарәше ұйымаларына йорт подвалларын ашарға һәм аларыны махсус бұйрыққа қадар пайдалана алу мүмкінлігін тәэмин итү таләбе қойылған. Мұннан тыш қорқыныш янағанда ұшықлану үшін жер асты паркинглары һәм көп қатлы парковкаларда қолданылуға мүмкін, дейді шәһәр мэрі. Быйыл Қозанда узашақ еш башқарушыларының яңа дулқын халықара популяр музыка конкурсына әзірлік аманы өткәру бойынша Республика Ұйыштыру комитеті түзілді. Тиешілі қарарны Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов имзалады. Ұйыштыру комитеті музыкаль конкурсқа әзірлік аманы өздіру бойынша шаралар планын ішілерге әм росларға тиеш. Оның қарарлары негізінде Республика рейсі әм хүкіметінің хауқи актлары проектлары ішіленешек. Ұйыштыру комитетінің рейстәшілері премьер-министр Алексей Песожин әм яңа дулқын конкурсы рейсі Игорь Крутой болды. 1 июнда бердәм дәүләт имтиханын тапшырган шығарылыш сыйныф укучылары беренче нәтиҗәләрен ала башлады. Бу хакта Татаринформ хәбәр итә. Россия төбәкләренең мәгариф оешмаларында тарих, әдәбият һәм химия буенча имтихан тапшырган катнашучылар ничә балл җыюларын белде. Россия мәгарифәт министры Сергей Кравцов билгеләп үткәнчә, нәтиҗә белән канәгать булмаганнарның апелляция бирү хокукы бар. Һәр мөрәҗәгать ведомство тарафыннан объектив каралачак, диде министр. Бүгін Қозан мэриясы бушлай татар тілі курсларын башлап жіберді. Курслар Татарстан рейсі қоршындағы татар тілін һәм республикада яшәүче халыкларның туған телләрен саклау үстерү комиссиясы ярдәме белән оештырыла. Олар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Қозан мэриясы матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап 2 төркем оештырыла. Укытуны бөтен Россия һөнәри конкурсы иңүчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Қозан аэропортында 2-нче терминал 5 көнгә ябылды. Шикләүләр бүгеннән 20 июньгә кадәр гамәлдә була. Пассажирларга рейсларның ошо һәм килү вакытын алдан ашыкларга, шулай ук сәфәрне планлаштырганда үзгәрешләрне исәпкә алырга киңәш ителә. Валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 91 тиен, евро 82 сум 97 тиен, юань 10 сум 60 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Нас было тлелеги минутларда Казанабызда. 24 градус шамасы жылы. Желінің юналышы күне күн батырдан. Атмосфера басымы түркіміш бағынасының 744 мм тәшкелеті геомагнит қырытыныш. Иртәге түліне қамерттен қой бірайынларда туман, әмкінді омында ешінлі яңыр яу ықтимал, температура түліне 13-18 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерлі кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә.

0: 130 тонна кирак-юрақ тияған 7-зур ек машинасы мақсыз қарби операция зонысындағы соғысшыларға шулайық Лисичанский рубежіне шәһірлерінің инфраструктурасын тұрғызу һәм халыққа ярдәм ету үшін ұзатылды.
1: Зор бек мүйем де керекле үш. Бұл баларға да ярдәм. Бізді де тәрбиелі. Мына жігітлер біз онда соғыста қатнашалар. Бек ауыр жылдар. Мына біз оларға өзіміздің ердәмімізді, өзіміздің шанысымызды шушындай грузлар білен ибәріп шандырамыз. Бірдәм Россия партия біздің бірінші күні груз түгіл бітінді. Олар сұрадылар, мына 1 сентябрьге оқу башына китаплар, дәрістіклер, дәфтерлер ибәрігіз бізге деп. Біз оны да бек мотор еттіріп жиып, жетерлік еттіріп жібердік. Оннан бізге рахмет хаты келді. Менім рахмет сөзім районларға, бүтін Россия партияның жетекшілігіне, активіне, һәм тырыш, қызметші, дос, халқымызға.
0: Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов республика спортшысы отқазанған спорт ұстасы Диана Миронованы ирекле пирамида дисциплинасында бильярд бойынша 16-шы топқыр дүния чемпионы титулын яулауы білен құтлады. Сіздің карьерағыздағы 16-шы алтын медаль ол оңышқына түгіл әзір ұсталық әм иқтияр күші тонтанасы деп белгілепті Татарстан рәйісі. Сіз рус бильярды патша бикасы есімін хақлы рәуіште ертесіз. Әлігі жоғары интеллектуаль спорт түрі тарихында бірден бір абсолют лидер болып қаласыз. Дәрежелі турнирларда Татарстан һәм бүтін Россияны һәр вақыт лайықлы рәвештә тәкъдим итәсез, дейді Рустам Миңнеханов. Қазанда Сабантуй мәйданшықларына қадар үстеме автобуслар жіберіләчәк. Бұл хақта бүгін ішілікті дүшәмбеде Қазан Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Азат Абзалов хабар итті. Ол қазанлыларға һәм башқала қонақларына жәмәғәт транспортынан файдаланырға кеңеш итті. Ескерту үзәбіз, Қазанда Сабантуй 20 июньда 3 мәйданшықта, Аққыш көлі орман алаңында тынышлық һәм дәрешулер вистасы қойынлығында узачақ. 19 июньда кешкі 5-те Қазан ипподромы территориясында Сабантуйның атшабушылары була, қонақларына бой программа көтә. Онда Татар эстрада Радыс елдізлары шығышы шылайық бүтін ғойлы үшін көп түрлі көңіл ашулар болашақ. Қазанда бүгіннен муниципаль парковкалар үшін соңырақ түләу мүмкінігі кіртілді. Бұл хақта шәһәр мэриясы матбуғат қызметі хабар итә. Бұл шара мобиль интернет шекләулері уақытында үстеме инструмент боларақ әмәлдә була. Шул сәбәпле бүгіннен парковка үшін тәулік ахырына қадар түләргә мүмкін болашақ. Әмма яңа механизм түләунің әмәлдәге қағидәләрін үзгәртми. Ғадәттә машина йөртүче парковканың урынына карап түләуне 15-30 минут эчендә башкарырга тиеш. Әлеге яңа функция белән Казан паркингы сайтында һәм Гор парковка мобиль кушымтасында кулланылып булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Қарали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
4: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны?
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профили ғакеліңіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылары, біз яңа музыкалды сағатқа келіп кірдік. 8 минут басқаламыз Қазанда, сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Мен Айгүлден сізге қойнар сәлем, һәм достар, бүгінгі кешіні дүшәмбі кешін айдағыз бірге өткерек. Ғымымен, жәйгі кешілерді өзінің бір атмосферасы бар, өзіне көрі бір рәхәті бар. Міне, жәйгі кеш, ол бетінде ұсын, әлі қораңы түшмеген мұра башқалабыз қозанда. Әлі шул қадыр рәхәтләніп, шәһәр бойлап йөрген мүмкін, ауылда да шулай. Біздің ауылда рәхәтләніп, ауыл бойлап йөрген мүмкінлік юқ деушілер болса, әлбәттә енді рәхәтләніп, қораңы түшкенше эшләргә мүмкінлік бар. Күн ұзын. Аллаға шүкір, шуңа күрә әле ұзын күннәр, енді шуңа күрә аның рәхәтен һәм бер генә минутында юқа сарыф итмичә үткәрергә ашыгыйк дуслар. Шулай дип киттек алга таба, сез яраткан җырлар яңгырар. Мин дә яратам әлеге җырларны, гомумән әлеге дуэтны бик яратып тыңлыйм. Сез дә тыңлагыз.

әр туған күнді сүйініп, болғанына шүкір етіп, тұрмышының әр мезгілінен ем табып, ешәрге яссым. Әм, әлбәтті енді, әр кімгеді яқты мезгілләр ешәу дәті. Шатлық қуанышлар бөләк етсім түн деп тілейбіз. Әм, енді сіз, дұслар 891-78, 891-78, 555-91, әм, 5 макс мессенджеріне қабірлеріңізіне яза оласыз. Хайырлы кеш, әйгілі деп яза Шолпан. Сіз яратам деген дуэтінің кім екенін айта алмассыз мы деген. Міне, тонырлық түгел, шынапта бик мотор язылған, сифатлы язылған қойдық нұқта деп аталайды әлігі жер. Афина Ганиулин, Наразиль Камалов башқаруындағы жер еді ол Шолпан. Әм, енді біз міне, Раяс Фасиховна тыңлап ұздық. Олдағысында шылай тоныш болмаса, айтам, оқ болады. Юрия айтам деп аталы әлігі жер.

0: бере тұрған жүр бұдыслар жаңапты. Нақты мұна шушынды рухта қайтып кетелер бұғай ауылға. Әйе, шәхәрігізден тұйып ауылығызға қайтып кеттім дейшілер болғалы шылай. Әмі, дұслар, әлігі минутларда мұна тыңлаушыбыздан келген хабар. Хәйірлі кешелер айгел, кеш шул қадыр рәхәт бүгін яңғырдан сын, үйге күресі де келмей. Әлігіне мұна бұ Юрий әйтем деген жүріні Айбула жүрлағанын әйтті. Мен аның әтесі зөпәр жүрлі деп берейді мақтаныштан Даниапа язып жіберген. Даниапа бек мүмкін тауышлары ұқшаш болырға ықтимал үшін ке отасының ұлы болғаш. Енді үніндейдір ұқшашлық табуығыз да бекке ұқша. Әміне яңғырдан сын рәхәт деген сөзігіз міне нешегірек екінші тыңлаушыбыздан келген хабарда яңғыраш таба. Сізге рәхәт, әміне екінші кішіге яңғыр яумағаш рәхәт болған. Айгіл сәлем, коллега Дилбәрге рәхмәтімні жеткірәді. Менің қозырымны өтеді зинхар яңғыр яудырма дегеш біздің яқларға яңғыр жібермәді. Сөзінде тұрды. Бәрінгіға самый главный кармавый шүгіндірімні еріп шықтым бет. Аллаға шүкір деген. Міне кімгәдір нешегінді кімдір рәхәтті аллаға шүкір яңғырдан сыңды. Екіншісі ісі, енді яңғыр яумады, ішледім рәхәтленіп, шолай рәхәтті. Дұрыс язғансыз, әйе, Даниапа дұрыс, есімінде дұрыс язғансыз, барысында дұрыс көрсеткенсіз. Келіп жеткен хабарлар шолай оғынды. Тағыны сәлем келіп жетті, шләп кетті қазір әбетін. Шли радиоғыз деп язған дұстарын үйіндір түзік-сүзіліклер болса, ең әуәл радиодандыр бұл сәбәп деп үзләмәгіз. Бәлкі өзігізнің радиоғышығыздан да болырға мүмкін. Жоңа көрі сынап қорағыз, тек жүріп қорағыз. Аннан сыңын де әлбәтті бізге язырға мүмкін. Рахмет біздің білен болғанығыз үшін, біздің білен болар үшін түрлі шаралар үзләп табып, мені шолай біздің еш шоқны, біздің дұлқындарыны үзләп табып, біздің білен бірге тұғыры қолуығыз үшін.
1: Алексеевский, 101.4 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Пап, снег!
3: Погода портится.
2: Почему мы так медленно едем?
3: Чтоб не попасть в аварию.
2: В кино опоздаем.
3: Выберем другое.
2: Не хочу другое.
3: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
2: Пап, давай помедленнее.
1: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар,
4: дәртле жырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрдик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай. Бозын РТ 600 рамы 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Лео 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Ильгиз Мөхетдинов.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндері лесіна жиде, телефон 237-9202.
4: Достар, әлігі минутларда қызамызда 23 градусы жылы деп көрсеті атмосфер басымы тіркіміш бағынасының 744 мм тәшкел еті. Геомагнит қыратыны, шертәгі, сешен бұл, машынышен бұл ұтлы, түнлі қамертен қысава қатылы ешінлі еңір бұз яуыда иқтимал, түнлі қамертен туман, күн батыштан, күне күн батыштан толғын ешін вақытында күшілі жел, түнлі 13-18 күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болашақ.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
2: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі хәм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертеңгі ош жылы хәтирелер болып сақлансын. Елмай бала шақтан таныш милли тәм.
3: Сахнадаш Булгар радиосында. Бизден.
4: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

ішкі проектларын ішілеуіні қоплады. Мұқақты ол Кремльді транспорт министр Андрей Никитин білен ұшырашуда білдірді. Ведомство бошлығы сөзлерінше проектларының түгел финанс моделлерін 2028-29 жылларда белгілерге керек. Ең нәтижелі маршрут Мәскеу, Түбән Новгород һәм Алға таба Қозанға қадар болған участок. Түп иқтисади нәтижені һәм файданы нәқ менә ул бирәшәк, дейді министр. Мұннан тыш, Мәскеу-Минский халықара проекты да зур қызықсыну уята. Владимир Путин проектларын ішілеуіні қоплады, һәм Беларусия президенті Александр Лукашенко шулақ Минскіда юғары тезлікілі темір йол бұлдыруыны қоплай деп шандырды. Қозанға Россия-Асиян халықара саммитына Беларусь президенті Александр Лукашенко келешек. Бұл хақта бүгін ішілікілі Душанбе кеңесінде Россия ішкі істер министрлігінің Қозан шәһәрі бойынша идарасы басшылығы Ринат Габидов білдірді. Шәһәрге барлығы 14 делегация, шулай ақ Шанхай қызметтәшілік ұйымының генерал секретары Нұрлан Ермекбаев келуі күтіле. Қонақтарын орнаштыру үшін 30 қонақхана құралған. Саммитті өткізудің төп мейданшықтары Камал театры һәм Қозан Экспо бола. Әлеге орындарда ішілікілі программа шаралары өзәшек, шулай ақ шәһәрнің үстәмә мейданшықтары да жәлп етіләшек. Саммитқа әзірлік һәм оны өздіру шырында шәһәрдә қорқынышсызлық шаралары күшейтіләшек. Қозан мэриі Сөрмемсен білдіргәнчә, авиарейстар һәм поездлар расписаниесі өзгәрми, әммә аэропортқа кадәр йөрүче аэроэкспресларның саны арттырылган. Бу көннәрдә очарга җыенучыларга тәкъдимнәребез бар. Үз маршрутыгызны алдан планлаштырыгыз һәм мөмкин мөмлек булганда нәкъ менә аэроэкспресны сайлагыз, диде шәһәр мэры. Элегрәк саммитта катнашучыларын Лаос, Тай

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшесі жауаплылығы шикләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосы тапшыларын алға табады. Омитабыз дүшәмбе кеші. Сәлемдер келсауларында оқырмын. Әлігі есі сіздің үшін бір мағлұматым бар. Қыр уақыттағы ше дүшәмбе кешінде Бұлғар радиосы студиясында. Кешкі 9-дан соң сахнадаш тапшырық саларында қунақ болашақ. Бүгін сахнадаш тапшырында қунақта Ғабдулла Кәрев есіміндегі Қазан татар дәулет ер тамашашы театры артисті Булат Гатаулин болар. Әмінде біз кешкі сағат 9-дан соң тур эфирін баштап жіберіп, біз тур эфирде шаяшек біз, ешеклеу 12+.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Әрлік еш форматлы радио тұңғышылар біз. Әлігі минутларда қозанымызда 22 градус жылы деп көрсәті. Ертәгә сейшәмбе күні алмашын ұшаны болотлы болыр деп фаразлана, яуым түшімлі. Әм желінің еңәліші күн яқтан, күн яқын батыштан, толған орны білән көшілі температур түнлі 13-18, күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр.

0: бар еткен бұл театрны өз қолары білен түзіген. Ол вақытта яшлер театры, татар яшлер театры болмаған. Хәм нәқ ол болғанға көре, нәқ ол шушы театрыны болдырғанға көре, біз бүгін шул театрда шлейбіз. Хәм бұл спектакль оның рухына дұға рахмет сөзі болу берішісін еді. Бұл әлбәтті оның турадағына түгіл, мұнда бек көп қатламнар бұл спектакльді. Ләкен ол оның тарихы білен, оның ижаты білен рухландырылған. Хәм бәлкі онсыз сыр болып қалсын, бәлкі бұл спектакльді Фәрит абыйының персонажы да болыр.
1: Ғажап, омен Кариф театры, ол шоқ қатыра тұрған моментлары бар Кариф театрының, премьералар білен болсын, башқа түрлі проектлар білен болсын, артистлары білен болсын.
0: Әй, хәм спектакльнің есімі де шоқ қатырғыш, оның есімі «Отменили достым», спектакль отменяется. Хәм шушы спектакльді түзілі труппа, оны Иркін деген еш бір артист түзі, хәм ол труппаның есімі «Сәйір». Сәйір труппысы. Бұл әлбәтті әйінді сәйір труппысына аммаш. Хәм біздің социал шілтерлерді өзі біздің сәхифә біз барлыққа келді. Біз анда қызықлы-қызықлы сәйір видеолар кіртәбіз. Шында бүтін мәғлүмәтлеріні қорап барырға мүмкін.
1: Болат Гатаулина актер боларақ на түгіл, шылай ойында режиссер боларақ та көпләр біле. Ғымен режиссерлық дебютынан сан нендей хис кешірішлер болды сенде, хам ғымен тұрмышыңда нәрсе де болса өзгерді ме? Уақыт тоғында юқлықны айтмаса енді өсті шақсы тұрмышыңа.
0: Әй, онды яқлары бар. Білесіз, Майгүл, мен театр училищесін бітіргәш, театрға келдім етінде. Хам шулық елына мәдәниет институтына оқырға кірдім режиссураға. Хам дұрысын ғын айткенде, қой бір уақытта нәрсеге кірдім енді, нәрсе берейінді бұл меңа деген ойларда болғалады. Ләкен мен өзімнің бұл профессияға, хынарға неге келгенімні 5-ші курстан ғадым. Диплом үшімді шығарғанда. Мен диплом үші етіп татар халық әкиетін алдым, Гүлшеш әгесімлі ол. Хәм ол хоррор жанрында. Ол 35 минутлық спектакль болып шықты, ол театрының файысында бара. Спектакль шықты, хәм ол шулық елына хүнәр яш режиссуры фестивалін әләкті. Аннары енді ана алтын битлік комиссиясы келіп қорады, хәм ол лонглистқа да кірді. Хәм ол шулық таңладым. Демәк, мен ялғыш қына бұл хүнәрге келмегенмін екен, бұл меңа нәрсәдір үшін керек болғандыр. Хәм мен шушы юл меңа тағында қызықтырақ болды, хәм мен енді бұл юлдан параллель рәуіште актерлық білен режиссураны бірге алып барам қазір.
1: Мені тыңлаушыбыздың да сұрауы Азат есімлі тыңлаушыбыз, Айдар есімлі тыңлаушыбыз язды, спектакльді ойнау жеңілдірек беріле, яке спектакльді спектакльнің режиссері боларақ жеңілмі?
0: Бегі ауыр сұрау әлі бұл. Икісі де алар өзіншәлі клейінді әлбәтті. Режиссер болу ауырақтыр. Чүнкі актер боларақ сен өзіңдігіне қойғыртасың. Сен өзіңнің нешләгенін білесің, хәм қолғанларға артық иқтибар етмесің.
1: Өз миссияңны?
0: Әйе, өз миссияңны білесің, өз ішіңні шығасың, ішлейсің. Әміне енді режиссер болғанда, сен барлық әйбір үшін де жауаплы. Музыка, артист, сценография, хәм башқалар, хәм башқалар, хәм башқалар. Хәм шуынысы қызық, актер болғанда, мен өзіме ерік берем эмоцияларға. Шынкен әрсәдір барып шықмаса, сен оқырырға да мүмкінсің, өзіңнің характерің да
1: күшетірге да мүмкінсің.
0: Көрсәтірге да мүмкінсің. Ләкен режиссер болғанда, сенің анды негатив эмоцияларын көрсәтірге хақың йоқ деп ойлайым мен. Шынке нәқ мұна режиссер репетиция уақытында атмосфераны тудыра. Әгер де сен ендедір проблемалар барлығы, нәрсәдір барып шықмай екен, артистларға көрсәтесің екен, демек артистлар да өздерін ішіктір дұрыс түгіл етіп хисете башлайлар, олар да қорқа башлайлар.
1: Бұл ойын түгіл мүсің?
0: Йоқ, бұл ойын түгіл. Сен әр уақытта да артистларына яратырға тиіш, әм аларға барысы да әйбәт, барысы да дұрыс бара деген шушы хисіне қалдырырға тиіш.
1: Әмін сен актер боларақ ойнағанда барыбір режиссерлық олымнары өзіңде нешектір шиғалыш таба ма? Бұл шырақта мен бұлай ішілер едім деген. Нендер моментлар бұла ма? Нешекті бәйтік, параллел линия шылай ұза ма?
0: Нендейдір ойлар барлыққа келедір, ләкен мен актер болғанда, мен режиссер түймемні сөндірем, шынки мен толысынша режиссерға ұшанам. Әгер де мен шушы актер білен режиссер арасындағы шану барлыққа келмей екен, спектакль деген тылсым бар.

0: бақышым. Мотор жүр. Хисле, театраль башқару.
1: Шулай
0: башқару. Әйе, эстрада ішаршылары көбік башқару түгіл. Театр артистлары оларының ғымымен башқаша падачы деп әйтеге әйме тәғдейм иту, хам ғымымен олар башқаша жүріні көрелер олар ешілер, жерді башқаша ешілер. Бұла жүршілар, жерді ешілер олар үшін ол сәхне, олар үшін ол тұрмыш. Артистларының ешәйші башқаша. Сенің сезесің ме?
1: Сезем, әлбәтті сезем. Бұл Қорқақ Батыр спектаклінің жүр. Ол сондай ең яратқан спектакльдерінің бірісі десем де ялғыш болмас. Хәм бұл жүр да бек яратылған, ол музыкаль майданшықларға да шықты. Аны бек көп кіші ярата, спектакльден тұшта. Хәм әр уақытта да язалар, сондай мотор жүр деп.
0: Шынлап та мотор жүр?
1: Шынан да ол нендедір сондай жылы.
0: Сен жырлы тұрған актер?
1: Жырлым.
0: Рольлер көп жырлы рольлер.
1: Қазіргі уақытта.
0: Халилінде оның ең жырлы тұрғаны.
1: Әйе, Халил бар еді. Театрға келген уақытта ғана Халилін ойнадым мен. Қазір енді ол репертуардан тышты спектакль. Қорқақ Батырда жырлым. Бұлай, алай башқа жырлы рольлер юк кібік. Болар әлі?
0: Болар. Әлі бет барсы да алда. Күрем, сен бетінде әлік тә жырлы едің кішкіне уақытта жырлаған егіт әйімі. Ғымен жыр сенің тұрмышыңда бар?
1: Бар, әйе, менің дәуәті баянда ойнайды. Дәуәні матур етіп жырлайды, әнеем мені матур етіп жырлай, әм мұна шушы бала шақтан берілі мұң кірген, енді ол сенген.
0: Әл қайда қазір?
1: Әнеме?
0: Йоқ,
1: жыр ма?
0: Әйе.
1: Көңілді?
0: Бары көңілді.
1: Мен әр уақытта да жырлайм. Мына мен бәхетлі мезгілімде де, нендейдір сағышлы мезгілде де, мен әр уақыт жырлаймын.
0: Бұлар жыр жазыла бит енді. Жырлар жазасың деп білем.
1: Әйе.
0: Алар қойда?
1: Алар телефонда.
0: Шылай көңілде, телефонда.
1: Көңілде, диктофонда. Қойбірлерін мен жаздырам да, шығарам деп ойлайым да, шығарылмыша қала алар.
0: Нек?
1: Білмейм. Әлге мені шылай.
0: Әлгірмегенлік ме бұ?
1: Білмейм, бәлкі.
0: Бұл енді біраз ғана сырларын шешу болды. Бұлат, ұғымы мен, ол бір яқтан қорағанда бек әйбәт, яқша әйбір әйімі, әр кімнің дәніндір біртігі өсір шыры, үлгіру шыры бұла бет, бәлкі үшін лапта әлі уақыты жетмегендір. Сен шылай қорайсың мұнда әйбірлерге?
1: Мен шылай қорайым, әм мұнда уақытта жетмейдір. Чөнки мен тіге ярты-пұрты шілерге яратмым. Әгер де сен ішлейсің екен, сен аны 100% мотор етіп шығарарға тейш. Жырнығына түгіл, аның нендедір пиар уақыты да боларға тейш, бүтінде видеолары, фотолары боларға тейш. Аларын ішлейсің екен, сен мотор етіп шілерге тейш. Аны әңа уақыт керек, качественный бір шілер үшін.
0: Аха, демек, сон үшіңіне түгіл сифат ең мұхиме сенің үшін.
1: Сифат мұхимірек.
0: Енді сифатқа келгенде, әр бір әйбір сифатлы болып біте олам екенсің ол?
1: Дейір. Болсын да, әр бір
0: әйбір. Идант.
1: Әйе, әйе. Мені ол менің шынды яғым бар.
0: Ол құмаша олаймыз деген?
1: Құмаша олай.
0: Еш құмаша олай ма?
1: Еш құмаша олай.
0: Аны ұйықлатып қойып бұлам бір әр моменті білен.
1: Мені мен әкірінгіне ұйықлата башладым.
0: Әміне тегі режиссер тимесін сүндіріп басып сүндіріп қойған шекелі ол пиданты шылай сүндіріп қойып бұлам ма моменті білен?
1: Асын қызғанышқа қаршы сүндіріп болмай. Мен ғымыр бойы синдром отличника білен яшадым.
0: Бег ауыры болады.
1: Бег ауыр білем.
0: Хорошист болып, бег ауыры болады. Мен ән өзімді білем.
1: Әйе, әм менің ұстазларым да гіл шундай болды елімді. Мен аларыны бек яратам, құрмет етем. Әм алар мені үйреттілер. Шлесің екен, шле, шлемесен екен, шлеме деп.
0: Аның қарауы ондай кішілер білен жеңіл, кімдергедір. Нақ міне, тәртіп яратушыларға, олар болған жерде тәртіп, олар болған жерде сипат.
1: Шулай, мен өзімден де тәләп етем, башқалардан да тәләп етем шуны. Әм бәлкі яратып та бітірмелердір.
0: Әфәрин, яратмаушыларға да әфәрин деп үш, чүнкі яратмаушылар, әйдәм не яратмаушылар, әйдәм не үшін мен әфәрин деп әйтәм, яратмаушыларға оларының болуы шарт болсын олар,
1: чүнкі
0: олар болған ұшырақта, үшін лапта оларға қойшақта рәхмәт әйтірге керек, қойшақта еш оларға рәхмәт әйтірге керек, олар болғандағына сен қәр шақта да өсесің.
1: Шулай дұрыс.
0: Сенде де шулай ма?
1: Дұрыс, дұрыс айы.
0: Ярдам етелер ма олар сенға? Мен қолса, сенің үшірақларыңда да, сен бетінде артист, сен бетінде тонылған артист, сенің үшірақта да бардыр.
1: Бар, бар, жоқ түгіл. Әлік мен нешіктір олай бірлеріні көңілге бек яқын қабыл етейдім. Қазір әкірінгіне үйрене башладым, өзіме яқын қабыл етмеске қой бір әйбірлеріні. Әр уақытта да барып шықмай әлбәтті, ләкен үйренем.
0: Бұл сені таушалдырама қабыл ету? Мені оларының әйтек нендер моментларда әйткен сөздері, ғамәлләрі?
1: Йоқ, мен қазір барысында елегі ұша шығарам, өткерім. Әгер де ол шыннан да мен қағылай екен, мен олай бірге иқтибар етем. Әгер де мен аңлайм екен, бұл сөзіне бұл кіші мені мұның үшін айтты, деп өзімен ендедір фараз ясым екен, әлбәтті мен олай бір тұрында ойламым. Мен аны өткеріп жіберем.
0: Тұрмышта актерлық олымларын қолланасың ма?
1: Мені шул яғымда бар, мен тұрмышта ойнай білмейм.
0: Ник?
1: Білмейм.
0: Керек ме?
1: Керек.
0: Еш ойлисың ма? Керек болған екен мені бұл моментта деп ойлисың?
1: Мен қайбір артистларға қарайым, олар тұрмышта шундай ойнайлар. Алар керек уақытта дұрыс сөз айтып қоялар, керек кішіге елмайып қоялар. Әмен алай шылай білмейді.
0: Әй, күнләшәм, мен шундай кішілерден болам.
1: Мен де күнләшәм. Дұрысыңын айтқанда мен оларға зор құрмет білен қорым.
0: Әйе.
1: Өзім алай шылай білмейм.
0: Алай бұлдыра білерге керек.
1: Мен ұшамы екен, ұшамы, менің үзіме шыға ол. Оңар ойлы менде артист бетінде сені үзің білен біраз ұлайын.
0: Әмен шундай моментларда нашар артистсің деп өзіңнің шілтәлейсің ме?
1: Йоқ, шілтәләмейм. Мен әйбәт кіші, мен өзіме тұғыры болып қалам. Мен ғамын әшуші кішілік сифаты, артистлық сифатына қорағанда қадірлерек.
0: Қажайып кішісің, болады?
1: Бәлкей.
0: Еш болуыңа да қорамасан, мен шынақта сұқланып отырам, шынке мен бетәлі көңіл қылларыңды тербәтір үшін берем бұл сырауларыны. Бары бір, ешқына жашылар білен, артистлар білен оралашырға тұры келі,

0: Шуның белән қадірлі да ол. Міне, біз шабабыз қар вақытта да, нәрсәдір ішілейбіз, мұны ішілейбіз, тігінде шабабыз, бұлай етебіз. Әміне қаракетті бәрекетке келем мен алып барырға. Орған болсам да, репетициядан болсам да, мен ашуындай рахат. Мен тынышланам, хам мен сулай башылы, мен өзімнің кіші екенімні іске түшірем.
1: Демек, бу біраз ғана сиңа теге театр дүниесінен біраз ғана ял итерге һәм шул вакытта әле башка дөньяда бар икәнлеген күрсәтер өчен дә бу проект.
0: Менә шушы йылмайган күзләрне күрү, теге театрда репетиция вакытында Сметаны күрмисең, син ул күзләрне күрәсең спектакльдә генә. Репетиция вакытында алар ничектер онытыла, ә монда киләсең син, сине халык көтеп ала һәм белмим. Бик рахат хисләр бу.
1: Чынлап та, мин гөл әйтәм, Гүзәл Рәмзиловна булган җирдә яхшы кешеләр, Гүзәл Рәмзиловна уйлаган проектлар, алар барысы да уңышлы, алар озын гомерле дип әйтәм әле мин тагын.
0: Амин, шулай булсын.
1: Умен, бу проектта үзең өчен нәрсәләр ачтың син тагын?
0: Нәрсәләр ачтым, менә без режиссер Булат турында сөйләштегме? Режиссер Булат театрда гадилекне яратмый. Ниндидер заман алымнары кирәк аңа, ниндидер былайрак итәргә кирәк, ниндидер уйлар актарып чыгарырга кирәк, нәрсәдер һәр вакытта
1: уйландырырга.
0: Әйе, менә шушы әйбер кирәк. Ә монда менә бу проект ул шундый гади,
1: җиңел.
0: Ул шундый җиңел, ул шундый халыкчан. Һәм Булат алып баручыга бу бик ошый. Булат кешегә бу бик ошый.
1: Бу беләсеңме сиңа, бәлки, чынлап та, үзеңә үк гади булырга һәм инде үзеңне гади итеп туярга мөмкинлек бирә торган шундый мәйданчыктыр.
0: Әйе, шулай, шулайдыр.
1: Быел бу проект шулай ук август айында белүмчә җиңүчеләрне билгелиләр, әйме? Республикабыз көнендә 30 августта бу һәр атна.
0: Әйе, без һәр атна җыелабыз. Хәзер инде Яңа Камал театры янында, Кабан күле янында бергәләп җырлыйбыз, бийбез, халык уеннары уйныйбыз һәм инде һәрбер кич безнең бию көрәше белән тәмамлана. Атна саен без алыштырабыз. Егетләр батылы, аннары бер атнадан соң кызлар батылы һәм инде шушы батылда җиңеп чыккан конкурсантлар дип әйтик, алар көч сынаша бию көрәшендә. Нәкъ менә 30 августта.
1: Әйе, менә бер кызыксындырган әйбер бар. Шәхсән мин бу проект турында күп сөйлибез без, әйе. Менә мәсәлән әйтик, мин менә киләсе атнага барасы килә ди. Әйдә бу яхшы бу атнада барасы килә ди, әйме? Бу атнада менә мин килдем, ә минем киләсе атнага килү мөмкинлегем юк.
0: Әйе.
1: Килгән катнашкан кешеләр алар һәр атна саен килергә тиешме?
0: Юк, әгәр дә син үткәнсең икән, килмәскә дә мөмкин. Ләкин андыйлар юк, чөнки ул хәрәкәттә бәрәкәт, ул сине менә булай җәлеп итеп ала, һәм син калдырмыйсың бер кашан да. Орган булсаң да син барыбер килеп җитәсең. Без урыннар алыштырдык бит инде.
1: Әйе.
0: Һәм күп кеше башта, "Эй, теге җир әйбәтрәк иде, теге урында рәхәтрәк иде, анда метрода якынрак иде" дип
1: әйтәләр.
0: Ләкин барыбер киләләр. Ләкин барыбер киләләр һәм рәхәтләнеп җырлап биеп күңел ачалар.
1: Һәм биюләргә килгәндә менә нинди биюләрне гомумән ярата халык, татар халык биюеннән тыш?
0: Без әлегә татар халык биюләре генә бийдек. Моңарчы төрле районнардагы ярмәк ваклары да бар иде анда. Быелны инде без
1: халыклар бердәмлеге елы кысаларында,
0: әйе, атна саен бәлки күпмедер вакыттан соң башка халыкларның биюләрен дә өйрәнәчәкбез. Монда бит инде безнең мастер-класс дигән әйбер дә бар. Без бию хәрәкәтләрен дә өйрәнәбез халык белән бергә.
1: Профессионаллар белән бергә шулай инде шин биючеләр, профессионал биючеләр килә.
0: Әйе, әйе. Һәм без халыкка өйрәтәбез. Алар шунысы да кызык, кайбер кешеләр киләләр, менә шушы хәрәкәтләрне отып алалар һәм бию батылында аннары катнашалар өйрәнгән әйберләр белән. Һәм ул шундый рәхәт күренеш.
1: Бию батылында саны чиксезме катнашучыларның?
0: Теге елның 20 кеше иде. 20 конкурсант иде, быелында шулай булыр дип уйлыйбыз.
1: Һәм гомумән катнашучылар, әйтик, монда барысы да татарлар гынамы? Монда төрле милләт вәкилләре дә киләме?
0: Төрле милләт вәкилләре, шуны әйтергә кирәк, бу проектның географиясе бик киң. Без сөйләшәбез дә бит инде халык белән. Һәм кайбер вакытта башка илләрдән килгән кешеләр дә була. Алар татар музыкасын, татар сөйләмен ишетеп, кайбер вакытта без ниндидер сүзләр дә өйрәттерәбез аларга, бергә безнең белән җырлыйлар. Һәм алар бит инде үзләренең илләренә, башка Россия шәһәрләренә кайтып, менә Казан уртасында татарлар өздерінің жырларын жырлап, бейлер, көңіл ашалар деп сөйлейлер бетенді. Бәхіт төгіл мұны?
1: Білесің бұл, бұшынап та бәхіт. Мен үлік шетелдерге барғанда, есе башқа төбәкілерге барғанда, мұны шылай оларының, өзәк ұрамларында, я ниндейдер майдан шықта, шылай жиылышып, кішілерінің ниндер бию қаракатлары. Айтек, мұны Қытайға барасың, айма, олар ниндей майдан шық бар, ниндей ұрын бар, айма, оларында босаларда йога білен шығырленелер, айтек, айма. Қойадыр барасың, мәселен, қар төбәкінің өз менталитеті бетінде, айма, қойдадыр бейлер, мен гіл сұқланайдым, қоралмейдім, қар кішінің, қар милетінің ниндер өзінің қызықсынлары, өзінің ниндер бірге жиылышы бей тұрған, уни тұрған, шындай көңіл аша тұрған шаралары бар деп. Бұл шырақта міне нақ шыршы қаракатты бәрекет проектін біздің де менталитетіні көрсетті тұрған, біздің милеті біздің шылайық тарихын сөйлей тұрған, шылайық өнді сәңғатын мәдениятын көрсетті тұрған проект деп айталабыз мұны?
0: Әлбәтті. Әлбәтті, мұның түп миссиялары шулар.
1: Ұзын ғұмырлы болсын әлігі проект.
0: Шулай болсын еді.
1: Қамінде біз шоқырабыз, әр әлігі минутта бізіні тұңлаған тамашашыларыбыз.
0: Әйе, әр пәнші шәмбі күні сағат 6-да Қобан көлі ярында, яңа Камал театр ярында біз сізіні күтәбіз қаракетті бәрекет проектіна.
1: Өмен, нендер яңалықлар керек болса, социал шілтерлерді сізден яңалықларына, әм ғымымен ұрны өзгеріп тұрға мүмкін. Есә, нендер шаралар білән бәйлі рәуіште, зор рәсми шаралар ұзғанда, болмай тұруға мүмкін әйме, ондай моментларда енді мәғлүматын сіз социал шілтерлерді
0: көзәтіп барға мүмкін әйе.
1: Рахмет, тыңлаушыбыздың сұрауы бар. Сенің тұрмышыңда, Айдар сұрай, театрдан тұш яратқан хоббиің бар ма? Ойса, біз гіл үш тұрындағына сөйлешеміз бұғай болады. Нормальный кішіміз, сен бәрінізді. Яратқан ризығың тұрында, мені шын сұрауға керектір. Бұғай, нәрсе яратып ошайсың?
0: Нәрсе яратып ошым?
1: Артистлар нәрсе ошай?
0: Артистлар нәрсе ошай? Мен ішпішмақ яратам, бәліш яратам, білмен яратам. Лекен көп ашамасқа тырышам. Шынки сахнага шығасы бар.
1: Хәм, ғымымен хобби дегенде бар мұ? Шығырларың шығырларға хоббиға ұрын қола мұ, уақыт қола мұ?
0: Хобби дегенде алар барсы да әзімі көп мұ профессия білен бәйлейінде. Лекен мен яратам, шынды мүмкінлік болғанда, қойдыр табиғатқа шығырға. Менім племянникларым көп, Аллаға шүкір. Мен аларыны көрірге барам, алар білен бірге ойнап. Олар білен бірге рахатланып.
1: Міне білесің, нәрсе шын болады шында, шын болады шында ашыла.
0: Қайда, міне мұнда?
1: Міне мұнда, әйе. Әні кәшілер білен ойнағанда, шында ашыла.
0: Олар білен шында рахат.
1: Көңіл шында бұшана, әйе?
0: Шында бұшана. Мен аларыны яратам, алар мені ярата. Мен аларға біріне тиеш түгіл, алар мені біріне тиеш түгіл. Міне шушы безусловная любовь тебе айталар енді анау.
1: Сен оған балалар білен шылайға яратасың, сіз шылайық бейтәлі апушта да шылайық,
0: әйе? Шылай. Апушта үш жылылік менім тұрмышыма келіп кірді. Ұл балалар менім екінші ғайлем. Біз әлі мұна бұйылына зұр премьера шығардық, Тоқайға бағышланған. Тоқай ярлы қағыл деп атала. Ярлы қағыл бетінде ол шындай бүйік сөз. Әм біз барыбызда кешерерге үйренәбіз. Бұл спектакль аша, менің ақылса, бұл балалар үшін де, ұлалар үшін де бік керекілі спектакль.
1: Әлі Құсмановна ұзған атынадағына әлбізге сөйледі бұл қақты. Үшін апта, мені балалар білен үшілеу сенға ләзәт береме? Үлкендер білен үшілеу неші керек сенға?
0: Олар екісі де екі түрлі. Шүнкі қой бір әйбірлеріні сөйлегенде артистлар шулық уақытта оларға мүмкіндер. Сенің задачылар аңлаймы? Ә балалар білен сен башқа ша сөйлешерге тиешсін. Олар аңлайтырған тілде, мәселен, шулық пьесада болған проблеманы, сен олар аңлайтырған тіл білен аңлатырға тиеш. Бәлкі оларға аңлайшылы ситуациялар аша, тарихлар аша. Балалар білен әйбәтті рахат, шынки сен аңлайсың, сен тәрбиелейсің. Әм репетиция уақытындағы бір нәрседе әліге аңламай тұрған көзлерінің көп мөдір уақыттан соң оңлауынан илап жібергені, әлек яйса күліп жібергені, әйінді сахнаға шығып спектакль ойнағаннан соң оларының өздерін зор артист етіп хиситулері, міне ол зор бәхет.
1: Міне самимилік деп айтайлар бетай ма? Міне шолдыр енді ол. Балалар самимилігі, оны ойнап табылмай, оны көрсетіп табылмай.
0: Әлбетті.
1: Ол міне шын табиғи, ол ихлас.
0: Олардан ендідір екі езілілік жоқ. Алар Яйсә сине яраталар, яки яратмыйлар.
1: Ак. Так, ак.
0: Кара да шулай.
1: Кара.
0: Менә шуның белән

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Ертегі алмышын үшіана болатлы, яңғырлы. Ешінлі яңғыр болу иқтимал қойбыр айнарда қатта бұз яуыда мүмкін деп иқтимал кесетті. Синоптиклар иқтимал дейлер. Әм күн батыштан күн ек күн батышқа өзгәрушен толғын ұрны білен күшілі жіл. Температура түнлі 13-18 күндіз 23-28 градусқа қадар жалы болашақ.

Юк, ташнамы мәнкей үлмәгенне. Тұрсын әлі, әлініп, үйін түрінде.